I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och

God morgon, välkommen till Riksmorgonshow. Nyhetslotta heter jag, som denna morgon bokstavligt talat har sladdat in här på jobbet. Det blir så när man börjar tidigt och är lite tidsoptimist. Och sen råkade det vara ett vägarbete där hemma också. Men idag går vi in i oktober månad. Det är första oktober idag. Det betyder att rosa månaden startar i Sveriges avlånga land. Och det här kommer vi att fira senare under morgonen. Idag så är det också intelligensens dag. De här supersmarta i klubben Mensa har instiftat den här dagen. Det är reflexens dag idag. Kan vara värt att tänka på när det nu är oktober. Och så är det vegetariska världsdagen. Om du inte vet vad du ska äta idag. Ragnar och Ragna är det som har namnsdag. Och sen idag så är det en gäng nationaldagar. Cypern, Kina, Nigeria bland annat. Och är det så att du ska titta på dumburken ikväll, så kan jag berätta att det är krimtorsdag. Hasse Aro är i hög form. Han leder ju Efterlyst på TV3 klockan 8. Och sen följer Svenska fall, där man får ett krimfall. Det är också Sveriges dummaste på TV4. Och så är det ett nytt avsnitt av Wahlgrens värld ikväll på femman. Det var lite om den här dagen för att boxa ihop det. Men nu tar vi Jennifer Lopez, David Guetta på Rix FM. Save me.

0: Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Och jobbar man här, då har man också jobb att hålla ett öra mot marken. Vad är det som det pratas mycket om just nu? Och vi ska prata om en person som har stoppat ut hakan och bland annat tagit upp det här med kvinnlig rösträtt. Vi ska ta det om en liten stund. Det ska också bli musik. Jakob Karlberg är tillbaka. Hans senaste är på ingång. Häng med!
1: Middagar från HelloFresh.

0: Riksmorgon Zoo. Nyhetslotta heter jag som önskar dig en härlig torsdagsmorgon. Och nu ska vi ta och lyssna in hur det lät igår när vi gick igenom det senaste. När det är han Urban som gärna stoppar ut hakan. Han som är med i Gift vid första ögonkastet. Excel.
1: Kan vi prata lite grann om Urban? Nu har han gjort det igen.
2: Men jag orkar inte.
1: En av figurerna som figurerar i Gift vid första ögonkastet. Mm. En man hämtad från medeltiden, känns det som, ibland.
2: Ja. Nej, men jag skulle vilja träffa hans framtida fru och bara intervjua henne. Ja. Vem skulle vilja liksom ha ett sånt förhållande?
1: Jag skulle vilja prata lite med hans mamma och pappa.
0: Ja. Det undrar jag hur den situationen har sett ut. För han har ju gift sig i programmet. Ja. Han börjar ju med det, med Olivia.
2: Men hon visste ju stackarna inte vad hon gav sig in på.
1: Nej. Fast hon har också lite konservativa värderingar.
2: Ja, hon har det.
0: Alltså, ska man bara ratta in Urban lite? Det var ju han som pratade om att han inte tycker att han säger ju min kvinna. Min kvinna ska inte ha killkompisar vid sidan av vår relation.
2: Nej, det är farligt.
0: Och Olivia verkar inte tycka att det är så konstigt egentligen heller. Så att hon är också ganska konservativ.
1: Mm. Precis, och nu har Urban varit med i en podd som heter Oskyddat samtal.
0: Ja,
1: med en kille som heter
0: Gustav Härdner.
1: Och han är ju en modern man.
0: Ja, och han är liberal och det är han väldigt tydlig med. Och här pratar de då om att det har kanske inte alltid funkat så bra att kvinnan har varit helt beroende av en man. Det kommer ju ganska många baksidor med det. Mm. Vi kan lyssna på ett klipp från podden.
3: Traditionellt sett genom historien så har kvinnor inte kunnat skilja sig från män som slår dem och misshandlar dem och behandlar dem.
1: Och det är ju jättehemskt.
3: För att de är ekonomiskt beroende. Och då vill man ju inte ha den strukturen så att en kvinna är helt ekonomiskt beroende.
1: Inte man, du. Alltså, för jag vill ha den strukturen.
2: Alltså, det låter så jävla IQ-befriat.
1: Alltså, jag bara kokar när jag hör det här.
0: Ja.
1: Menar Urban alltså att han vill ha tillbaka den strukturen?
0: Ja, han vill att man ska vara beroende av varandra i en relation. Det är det han säger.
1: Han gör det inte lätt för sig.
2: Nej, jag vet. Men så här, om man nu... Jag tycker han är ju ett stolpskott, det får jag ju säga. Men då, för att, inte för att jag vill försvara, men han kanske menar att han bara, inte att han menar att hela systemet ska vara så. Såklart att kvinnor ska vara kvar i ett sånt. Men han kanske menar att han vill ha det, för att han vet att han kommer inte slå sin kvinna.
1: Sant, Laila, det är faktiskt, om man ska snällt tolka det här. För
2: ja,
1: det har han varit väldigt, han har varit väldigt noga med det tidigare när han har uttalat sig om saker också.
2: Ja.
1: Det här gäller inte alla, det gäller bara mig, säger han.
2: Så jag tror inte han menar att alla andra ska, men han vill.
1: Men det kan ju fortfarande vara en lite ofräsch inställning.
2: Fruktansvärt ofräsch inställning.
0: Ja, han pratade också, jag lyssnade på hela podden igår. Jag var tvungen att se.
1: Och du satt hemma och koka.
0: Ja, vi kan säga att jag var rätt förbannad efteråt. De tar upp det här med rösträtt också.
2: Ja, men det ska väl inte vi kvinnor ha?
0: Varpå den här Gustav då som intervjuar, han frågar då, tycker du att kvinnor ska ha rösträtt? Mm. Ja, Urban svarar då att ja, det kan de väl ha.
2: Det kan de väl ha?
0: Men jag vill att min kvinna ska gå till mig om vad hon ska rösta på. Jag vill inte att hon ska sitta och analysera och så på egen hand.
1: Stopp, nej, men det här är ju...
2: Nej!
1: Alltså, kan vi bara bestämma att vi bjuder in Urban hit?
2: Nej, men alltså, ja, det finns massa länder han kan flytta till som det där funkar. Det finns ju både Afghanistan och lite överallt man kan faktiskt...
1: Ja.
0: Ska Urban komma hit behöver jag Valium inför den.
1: Vi löser det. Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Riksmorgon, så är det här. Där vi ska få en pratstund med ingen mindre än Tommy Körberg. Han var ju här och gästade oss igår. Du ska få höra hur det lät. Underbara Tommy. Vi ska också få musik. Shakira och Burna Boy på ingång bland annat. Och så också Sara Larsson.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso. Och igår också Tommy Körberg, denna underbara människa och sångare. Han gästade oss här igår i programmet.
1: Alltså Tommy, ser du vad Laila har för tröja på sig idag?
2: Jag tycker den är jättesnygg.
3: Ja, det är till din ära. Det står ju Tommy Körberg här på. Ja. Istället för Tommy Hilfiger.
2: Så. Jag vet.
1: Jag skulle vilja säga att det är synd att du har din fru med dig här idag. Annars hade kanske Laila...
3: Men sluta! Jag har respekt för frugan.
4: Oj, onda ögat, Roger.
1: Jag blir catfight här.
2: Jag låtsas som ingenting.
4: Du älskar när kvinnorna bråkar om dig.
2: Ja, lite.
1: Ja, men Laila vill alltid prata om dig. Jag vet inte varför. Vi såg dig i den svenska låtskatten på Sveriges Television, den här fantastiska dokumentärserien.
2: Ja, just det.
1: Och där pratar de om Stad i ljus. Ja. Och allt började i Lund. Kände du till det här?
2: Nej, men det är Olof Lund, han fotbollsreporten, som påstår att han hade gått upp till diskjocken på Lunds Nation samtidigt som jag tävlade i Dublin där. Och sagt till diskjocken att Tommy Körberg vann. Han bara gör. så diskjocken handlade på den flera gånger.
3: Jaha.
2: Och sen har det liksom satt sig som att...
3: Att det är sista låten innan kvart i tre-ragget. Det är då, när man hör Tommy, då ska man hitta
2: innan man står där ute i taxikrämen. Bor du här i närheten ofta?
1: Hur känns det att vara så förknippad med 5 i 3 som du är?
2: Det var något som hände i min ungdom, tror jag.
1: Ja,
3: det var det.
2: När de kom ut från Café Opera sa Tommy, gå hem nu.
1: Ja. Sen var du med i Nyhetsmorgon i somras och då berättade du att det vankas film om ditt liv.
2: Ja, de håller på. Men jag försöker inte lägga mig i det där så mycket. Men om jag har några historier att berätta så brukar jag väl göra det.
1: Ja, det brukar du verkligen. Jag var på bröllop med dig för några år sedan. Och det var som att trycka på en knapp. Det kom historier hela tiden. Ja. Och efter ett tag då sa Tommy så här, nej, vad fan, den där har jag ju berättat nyss. Så
2: ja, men det är också åldern, du vet. Ja.
3: Det är det. Eller kanske några enheter in kanske. Kan
2: nej,
3: det
2: är en promillfråga.
3: Ja, exakt. Ja.
1: Men du sa i alla fall då i den här intervjun i Nyhetsmorgon att du skulle gärna se Benjamin Ingrosso spela dig.
2: Ja, det vore väl kul.
1: Du hade lite den frisyren förr också.
3: Ja,
2: det hade jag
3: lite
2: kanske.
3: Lite grann.
2: Vi har samma haka så också.
3: Ja.
1: Och apropå intelligenta män, din gamle vän Kjell Bergqvist.
2: Ja.
1: Han var här för några dagar sedan. Och ni är nära.
2: Ja.
1: Och ni har en liten grej för er, att så fort ni sitter i direktsändning, vad är det ni gör då?
2: Av någon anledning så lyckas han alltid ringa till mig. Och ja, men idiot svarar ju hela tiden. Men jag har stängt av den här nu.
1: Ja, vad bra.
2: Ja.
1: Stämmer det att ni har firat midsommar ihop i typ 20-30 år?
2: Ja, det är det.
1: Får ni aldrig nog av varann?
2: Jo. Nej, alltså vi hörs så sällan. Jag hör på telefon bara för att höra hur läget är. Om man råkar ut från krämpa så vill man ju veta vad det är. Kjell har sina fötter, jag har nu min rygg.
4: Är det så när man blir äldre att man har liksom krämpbingo med sina kompisar?
2: Självklart.
4: Ja, det är
2: det. Det är jättespännande.
3: Ja.
1: Och till slut har man full bricka.
2: Ja.
5: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Då så, då var det dags för en ny morgon här i dårarnas paradis, även kallat Riksmorgonso. Roger och Laila ska komma till jobbet. Vi ska också fira att det är rosa månaden nu. Vi har ju klivit in i oktober. Och sen ska vi också fortsätta att tävla. Någon ska ju få åka till München och se Olivia Rodrigo. Här får du nu lite mer info om tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: torsdag morgon, vi är tillbaka i studion. Och nu ska vi få senaste nytt.
1: Vi ska börja med att techmagnaten Elon Musk har fått i uppgift att vara med och leda ett amerikanskt regeringsprojekt med fokus på krigsföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth. Musks uppdrag ska vara att se till att USA, citat, uppnår absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält, slutcitat. Och glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa och på 5 år så har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Och 2026 kallas av forskare för ett katastrofalt år för glaciärerna. Men så till sist så är det ju på gång en ny dokumentär om vännerskådisen Matthew Perry som ju dog av en överdos för 3 år sedan efter många år av missbruk. I en nysläppt trailer för den här dokumentären så får man se att Matthew Perry ska ha lagt närmare 70 miljoner kronor på att bli nykter, men att det ändå inte räckte. Dokumentären kommer heta The One About Matthew Perry och den släpps i slutet av oktober på Netflix. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

Och idag vänder vi blad och kliver in i höstmånaden oktober. Roger Nordin säger god morgon, välkommen att följa med oss. Alldeles strax så ska vi spela en låt bakom chefens rygg. Nu kör vi.

0: Felicia, Me Without You. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Simsalabim, så var det torsdag morgon. Och vi är tillbaka i studion. God morgon, säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon, Roger.
0: Vi har en fullmatad torsdag att se fram emot. Det är den 1 oktober idag.
1: Ja, jag fick en chock när jag kom till jobbet. I mitt huvud var det 31 september. Men det finns ju inte.
0: Det finns inte. Känns det inte ännu mörkare?
1: Jo.
0: När man vet att det är oktober.
1: Jo, det var precis så det kändes.
0: Och lite kallare i luften också. Ja. Men frukta icke mörkret. Vi finns här för dig. Vi håller dig i handen under hela oktober månad. Vi ska ju dra igång vår rosa bandet-insamling idag.
1: Ja, nu är det rosa månaden.
0: Ja, och jag känner vi behöver någonting lite positivt. Att kickstarta den här mörka torsdagmorgonen med.
1: Bra!
0: Vi ska spela en låt bakom chefens rygg. Ja. Och jag tycker att det här, det är väl någonting att ta med sig in i oktobermörkret.
1: Vad är det här?
0: Leave a light on.
1: Ja.
0: Tycker jag vi gör. Här är

0: från 1989. Ta med dig det här in i oktobermörkret nu. Leave a light on. Belinda Carlisle spelar vi bakom chefens rygg. Hon har sålt 15 miljoner skivor, den här damen. Hon började i 80-talsbandet The Go-Go's.
1: Oj.
0: Och sen, det var lite kokain och lite ätstörningar och sånt.
1: Ja,
0: men sen kom hon tillbaka. Numera är hon ju militant vegan och yogainstruktör.
1: Ja, men hellre att det går åt det hållet.
0: Ja, ja verkligen. Verkligen. Ja. Vi kollar in Rix FM:s kalender. Idag så är det som sagt den 1 oktober. Rosa bandet drar igång. Vi ska samla in pengar till Cancerfonden.
1: Jaha.
0: Det är faktiskt internationella bröstcancerdagen idag.
1: Ja, viktigt att kolla tuttiluttis.
0: Ja, gör det. Ja. Sen är det också reflexens dag idag. Passar ju bra 1 oktober. Det är mörkt ute, glöm inte reflex.
1: Det är viktigt.
0: Och framförallt så är det också vegetariska världsdagen. Fira med lite bönor eller med lite tofu idag.
1: Ja. Halloumi. Halloumi sa vi samtidigt. Mm.
0: Ja, stort grattis säger vi också till Ragnar och till Ragna som har namnsdag. Födelsedagsbarn Alf Svensson, Kristdemokraternas tidigare partiledare. Han fyller 88 år idag. Och Storbritanniens tidigare premiärminister, hon som stod och rökte under fläkten.
2: Ja.
0: Theresa May.
2: Ja.
0: Det är lite röktant över henne.
1: Ja, va? Väldigt mycket rökaura under fläkten aura.
0: Hon fyller 70 år. Tänk om Mona Sahlin hade blivit statsminister i Sverige och de hade haft något toppmöte.
2: Under en fläkt.
0: Då hade de kunnat stå under fläkten.
1: Ja, tillsammans med Danmark.
0: Så säger du
1: tillsammans med Danmarks förra drottning, hon som abdikerade.
0: Ja, ja, drottning
1: Margarete.
0: Ja.
1: Ja, hon rökte ju också massa.
0: Toppmöte.
1: Ja.
0: Har vi några tv-tips?
1: Ja, det är krimtorsdag idag. Hasse Aro kör ju Efterlyst klockan 8 på TV3 och sänder ett avsnitt av Svenska fall, ett krimfall direkt efter det.
0: Just det.
1: Och därför blir krimtorsdag. Och sen är det ju ett nytt avsnitt av Wahlgrens värld på femman.
0: Jag är kvar vid fläkten. Jag har lite svårt att släppa toppmötet under fläkten. Jag tror man skulle kunna lösa väldigt många problem.
2: Ja.
1: Du tipsa alla de som nu tjafsar i partierna nu för regeringsbildning.
0: Det är ju där Andreas Norlén ska lägga toppmötena.
1: Ja.
2: Under fläktar.
0: Under fläktar.
1: En grogg med en askopp.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Mm. 1 oktober. Jag har lite svårt att släppa det.
1: Ja, jag känner lite likadant.
0: Ja, det finns en del saker att se fram emot även i oktober. Vi ska gå igenom dem senare denna morgonen.
1: Ja.
0: Två grejer. Nej då, det är en lite längre lista än så.
1: Två grejer, det var det. Ja.
0: Det var det. Igår så firade vi Botswanas nationaldag. Ja. Varför gör man inte det oftare?
1: Ja.
0: Botswana, det bortglömda landet i Afrika.
1: Ja.
0: Vi körde lite Rogers Sverige-quiz, tema Botswana. Och man kunde vinna en enkel flygbiljett till Botswana. Mm. Tävlade gjorde Laila och även vår nyhetsredaktör Lotta. Mm. Och producent Alexander var med också. Känner att det är verkligen på tiden att vi lär känna Botswana.
2: Ja.
0: Tre frågor. Ja. Jag försöker komma på vad man ska vinna. Man vinner en flygbiljett till Botswana för varje rätt svar.
3: Billigt.
0: Ja. Bara till Botswana.
3: Ja, inte därifrån.
0: Här kommer frågan. Fråga nummer ett. Botswana, det är en stor elefantnation.
4: Oh.
0: En av 20 invånare i Botswana är faktiskt en elefant.
4: Jaha.
0: Det är lite som i Vallentuna.
4: Ja.
0: Där är det ju så mycket hästar.
1: Ja, just det.
0: Varannan invånare är en häst.
1: Ja, det är deras slogan.
0: Ja, en av 20 invånare i Botswana är en elefant.
4: Ja.
0: Mm. Hur lång är en genomsnittlig elefantsnabel?
4: Oh.
0: Och då vill jag ha svar i antal meter.
4: Ja, just det.
3: Hur lång?
0: Ja, hur lång är en elefantsnabel?
4: Mm.
0: Du har ju koll på det här med långa snablar, Laila.
3: Alltså, gud vad rolig du är. Verkligen.
0: Vad säger du?
3: Jag har koll på dem jag tillsammans med. Men,
0: jag pratar om elefantsnablar, jag vet inte vad du tänker på.
3: Vad räknar man? Räknar man snabeln upp till pannan? Jag vill bara veta, börjar man...
0: Men det där liksom är alltid ett problem när man ska mäta elefantsnablar.
3: Mäter man liksom från roten eller mäter man liksom...
0: Där ja, du.
1: Ovanifrån eller underifrån?
0: Nej, men Laila, gör som du brukar.
3: Vad börjar man med? Okej, 1,70... En vuxen elefant?
0: Ja, en vuxen.
3: 1,68 centimeter.
0: 1,68.
3: Alltså 1,70 avrundat.
0: Det var en rejäl snabel.
3: Ja,
0: vad säger du, Lotta?
1: 1,3.
0: Och vad säger Alexander?
4: Ja, men 2,5 då.
0: 2,5 säger producent Alexander.
3: Det är ingen giraff.
1: En säng är alltså 2 meter lång.
0: Ordning i klassen här nu. Då kan jag berätta, jag är imponerad, Laila. Du är närmast. 1,8 meter är en elefantsnabel. Och du har vunnit en enkel biljett till Botswana. Fråga nummer 2. 70% av Botswana är öken. Och det är öken.
3: Ja.
0: Robban Broberg gjorde ju en låt som hette just Öken.
4: Just det.
0: Och bakom kröken var det ännu mera öken.
3: Ja. Kanske en annan fröken.
0: Ja, det är en väldigt bra låt.
4: Ja.
0: Hur stor del av hela jordens yta är öken?
1: Ja, men,
0: hela jordens yta alltså. Då får Alexander börja.
4: Oh. 20%.
0: 20% är öken, vad säger Lotta?
3: 20%?
4: Ja, men jag vet inte.
0: 8% och Laila?
3: 15%.
0: Har du någon favoritöken?
3: Sahara.
0: Sahara. Ja, jag gillar Mas Palomas-öknen på Gran Canaria. Och då kan jag berätta att det är Alexander, producent Alexander är närmast.
1: Va?
0: Det är faktiskt 30% av all landyta på jorden som är öken. Och det blir tydligen bara mer och mer.
3: Det här gick öken låta för dig.
0: Ja. Då har Alexander en enkel till Botswana.
4: Yes.
0: Sista frågan här nu.
3: Låta, kom igen nu.
0: Ordet Botswana. Det låter ju lite grann som hostmedicinen Kokilana.
3: Bra ingång.
0: Och därför vill jag veta, hur många svenskar går på sjukpenning just nu?
3: Vad fan har det här med Botswana att göra?
0: Det har jättemycket med Botswana att göra. Då får nyhetslotta börja.
1: Hur många ska jag veta det?
0: Ja, men hur ska man veta någonting?
1: Nej, det är sant. Ja, men 300 000.
0: 300 000
3: som går på Kokilana just nu.
0: Nej. Sjukpenning. Och för övrigt, heter det Kokilana eller Kosilana?
1: Ja, det där är en diskussion.
0: Den eviga frågan.
3: Varje ser något helt annat.
0: Kussi. Laila?
3: Ja. Jag lägger mig då på 200 000. Då.
0: 200 000. Ja. Och vad säger Alexander?
4: 250 då.
0: 250 000. Då kan jag berätta att det är Laila som är närmast. 201 460 stycken svenskar går på sjukpenning.
3: Då har jag 2 biljetter.
0: Du har 2 enkelbiljetter till Botswana.
3: Lotta, jag tar med mig dig. Ja, tack.
0: Herregud.
3: På semester.
0: Då blir det killar kan här i studion imorgon.

0: Torsdag morgon, riksmorgon, så är farten igen. Tänk att bara få packa väskan, ta med sig sin bästis och dra till München för att kolla in världsstjärnan Olivia Rodrigo.
1: Ja, men det vill man ju göra.
0: Ja, det vill man göra. Och vi har en tävling som vi kallar för Rix FM VIP. Du ska ringa oss när du hör det lilla tävlingsljudet. Kan dyka upp när som helst under dagen idag.
1: Ja.
0: Och det kommer du göra flera gånger.
1: Ja, det kommer det. Mm. Då ska man vara snabb på telefonen.
0: Just det. Samtal nummer 12 fram på 90-212. Och skriv upp det telefonnumret, för det ska du använda redan nu.
1: Ja, det är dags för ordjakten där du kan vinna 10 000 kronor.
0: Mm. Samtal nummer 12 även här då.
1: Ja.
0: Får vara med och köra lite hjärngympa alldeles strax. Häng med oss.

0: halvvägs genom den här timmen. Vi ska få senaste nytt.
1: Vi ska börja med att techmagnaten Elon Musk har fått i uppgift att vara med och leda ett amerikanskt regeringsprojekt med fokus på krigsföringens framtid. Det här uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth. Musks uppdrag ska vara att se till att USA, citat, uppnår absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält, slutcitat. Och glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa och på 5 år så har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Och 2026 kallas av forskare för ett katastrofalt år för glaciärerna. Men så till sist så är det på gång en ny dokumentär om vännerskådisen Matthew Perry som ju dog av en överdos för 3 år sedan efter många år av missbruk. I en nysläppt trailer för den här dokumentären så får man se att Matthew Perry ska ha lagt närmare 70 miljoner kronor på att bli nykter, men att det ändå inte räckte. Dokumentären kommer heta The One About Matthew Perry och den släpps i slutet av oktober på Netflix. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
5: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.
0: Ja, det är torsdag morgon. Roger Nordin säger god morgon. Om en halvtimme så dyker Laila upp i studion också. Och idag är det som sagt den 1 oktober. Vi kliver in i den rosa månaden. Vi ska sparka igång vår rosa bandet-insamling senare den här morgonen. Vi ska slå insamlingsrekord, hade vi tänkt.

0: 6.39, Toploader i Rix Morgon Zoo med en av de där låtarna som ingen vet att det egentligen är en gammal 60-talare.
1: Nej, är det det?
0: Alla tror att det är Toploaders egen låt. Dancing in the Moonlight, den håller fortfarande, hörrni. Kan vi prata lite grann om Frodo? Han är i Sverige, skådespelaren Elijah Wood. Igår dök upp en bild som fick stor spridning på nätet.
1: Ja, när han står med Petson och Findus.
0: Det här är så konstigt.
1: Ja, han befinner sig... Han var i Malmö igår och tittade då på Petson och Findus, och det har att göra med att han är gift med en danska.
0: Ja,
1: så de hade varit i Danmark och så sa dottern: jag vill resa till Sverige. Och då hade de googlat upp vad man kan göra med barn, och då hamnar de på Petson och Findus.
0: Hade varit ännu roligare om Elijah Wood hade haft sina de här Frodo-öronen på sig.
1: Ja, ja, och han verkar ju vara en sån här kille som gillar att dyka upp på sammanhang. Jag såg också att det var någon bröllop i somras på Nya Zeeland där de spelade in i den här Sagan om ringen-världen. Varpå han råkar gå förbi, och det är klart att han ska in i ceremonin och ta bilder. Men tänk dig att vara Sagan om ringen-nörd. Alltså, och så kommer Frodo.
0: Det enda som klår det är om Gandalf dyker upp.
1: Ja, exakt. Ja,
0: ha, kul det. Kille. Ja. Och vi ska tävla lite igen.
2: Circle K drivmedel presenterar Rix FM:s ordjakt.
0: 10 000 kronor ligger i potten varje morgon. Ja. Samtal nummer 12 fram. Vi har med oss Peter Hedblom från Eskilstuna. Hallå!
3: God morgon, god morgon.
0: Hej Peter. Hej Peter. Inte golfaren Peter Hedblom.
3: Nej, tyvärr.
0: Nej, nej.
1: Okej, du har inte riktigt samma inkomst där.
3: Nej, ja, snudd på.
0: Snudd på, ja. För Peter, han jobbar som bergsprängare. Det tycker jag är coolt.
1: Oj.
0: Ja, och du är på väg upp till Dalarna för att spränga berg. Har du hört Siv Malmqvist, bergsprängare tango?
3: Det är en och annan gång.
0: En och annan gång. Kan vi inte lyssna lite på det? Jag har ju redan förberett det här. Ja.

0: Siv vann ändå.
1: Ja, visst.
0: Får jag kolla med Peter? Är du gift?
2: Jag är gift.
0: Ja, hade du den här på bröllopet, den här låten?
2: Nej, inte det.
0: Förlåt, det här är sidospår. Vi ska ju tävla nu.
3: Ja, Peter, det låter lite som att du sitter i en burk, så du får tala väldigt tydligt nu när du pratar. Du
2: kommer vi har stannat här så att man inte ska vara i rullet.
3: Ja, precis.
0: Vi trodde du hade krupit in i berget redan.
3: Du kommer få 10 frågor här nu. 30 sekunder i tiden. Kör du fast, säger du pass.
2: Jajamän.
3: Så ska du få bokstav här av Roger.
0: Ja, idag drar vi till med S. S, S som är surpuppa. Och producent Alexander, vad är det du gör?
1: Jag håller koll på poäng och sånt.
0: Bra, det känns tryggt.
1: Ja.
0: Kom igen nu Peter, den här 10 000 ligger här och väntar på dig. Bokstaven är S. Och 30 sekunder börjar nu.
3: Ett killnamn.
2: Sixten.
3: Ett djur.
2: Pass.
3: Ett språk.
2: Spanska.
3: En krydda.
2: Pass. Nej, spiskummin.
3: En skådespelare.
2: Stellan Skarsgård.
3: En sport.
2: Själ på djur.
3: Ja, en sport.
2: Pass.
3: En sorts byggnad.
2: Skyskrapa.
3: En musikgrupp.
2: Sex Pistols.
0: Snyggt, vi hörde Sex Pistols.
3: Ja, det gjorde vi.
0: Loud and clear.
3: Ja.
0: Och hur gick det?
1: 7 poäng får jag göra till.
3: Ja. Han lyckades ju svara på 2 samtidigt där.
1: Ja, det var imponerande.
0: Ja, det är imponerande, Peter. 7 rätt, sa du?
1: Ja.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
2: Det är tack för det.
0: Härligt, Peter. Då säger vi lycka till idag med bergsprängningen.
2: Ja,
0: ha det bra.
2: Tusen tack.
0: Hej då!
3: Hej!
0: Peter i sin burk.
3: Ja.
0: På väg upp till Dalarna.
3: Ja, för att spränga berg.
0: Ja. Vi blev ju så glada när vi såg att Rix FM-favoriten Alex Warren kommer till Sverige.
3: Ja.
0: Han uppträder den 12 juni i Göteborg i Frihamnen Arena. 12 juni nästa år. Han är otrolig, tycker jag.
3: Han har gjort så många bra låtar bara senaste året.
0: Verkligen. Ska vi ta lite Alex Warren?
3: Ja, tack!
0: Här är Fever Dream på Rix FM. Vi underhåller Sverige.

0: Han kommer till Sverige nästa sommar, avslöjades igår. Alex Warren, Iriks morgonsoo, Fever Dream. Här är vi, hela gänget, på plats i studion. Ja, förlåt, nu ljög jag lite igen. Det haltar lite, kan man säga.
1: Ja.
0: Det är sjukstuga här uppe.
1: Ja.
0: God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: Ja, god morgon Roger.
0: Fortfarande frisk och stark.
1: Än så länge.
0: Alexander, vår producent.
2: Ja, inte så frisk, men jag är här.
0: Du är här i alla fall. Ja. Och frukta icke mörkret.
2: Nej.
0: Det är oktober månad. Det är den första oktober, men ja. vi finns här. Se oss som din jourhavande medmänniska.
1: Ja,
2: jättebra.
1: Ja,
0: det kommer att gå bra.
2: Mm. Ja.
0: Vi kommer att överleva oktober också.
2: Ja.
0: Och även fru Balkan sitter borta i glasburen. Hon håller koll på telefonerna den här morgonen.
1: Ja.
0: Vår sociala mediekille Fabian, vår egen göteborgare. Han är inte så god och glad just nu.
2: Nej,
1: han är riktigt förkyld. Och det vet vi ju, när en man är riktigt förkyld.
0: Ja, det är inte att leka med.
1: Det är värre än att föda barn.
0: Det är en riktig man cold.
1: Ja.
0: Och ska vi påminna också om Riksaffen VIP som rullar vidare. Du kan få dra till München med en vän och uppleva Olivia Rodrigo live.
1: Mm-mm.
0: Här är tävlingsljudet som du ska hålla utkik efter hela dagen idag.
3: Nästa avgång, Riksaffen VIP, München.
4: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Där lyfter planet till Bayern München.
2: Ja.
0: Kan dyka upp när som helst. Skriv upp telefonnumret.
1: Ja, 90-212 ska man ringa. Och blir man samtal 12, då är man ett steg närmare.
0: Just det.
1: Mm.
0: Hur går det där hemma? Du är ju ensamstående just nu.
1: Ja.
0: Livet som gräsänka.
1: Ja, varför lägger du huvudet på snö åt det?
0: Ja, jag tycker lite synd om dig.
1: Nej, livet är underbart.
0: Jaså, är det så pass?
1: Ja, nej, men min framtida hemmakarriär ska vara som kattkärring.
0: Ja, ja.
1: Jag låg hemma igår. Jag tittade på Fröken Frimans krig.
0: Åh, Sissela Kyle.
1: Ja, på SVT. Underbar serie. Mm. Och så åt jag nudlar och glass och så hade jag en katt i knät.
0: Låg du där och hatade män? För det är vad de gör i Fröken Frimans krig.
1: Ja, det går lite ut på det, ja. Det fick bli en sån kväll.
2: Ja.
1: Och sambon bortrest passande nog.
0: Ja, men det är ju underbart.
1: Ja, nej, jag hade det så fint så.
0: Själv så skulle jag vilja utfärda en varning eftersom jag åker elsparkcykel till jobbet. Och det är en ganska ny grej för mig. Jag bor ju i stan numera.
2: Just det,
0: Åk aldrig elsparkcykel tillsammans med en sån här termosmugg.
2: Gjorde du det?
0: Ja, det är livsfarligt.
2: Men
0: till att börja med så blev jackan blev helt kaffeindränkt.
2: Ja.
0: Eftersom det är ganska mycket potthål i Stockholms gator. Så att det liksom skumpade och gumpade och kaffet åkte ur koppen. Plus att man liksom ska styra samtidigt som man håller i en kaffemugg.
1: Förlåt, men det där tänkte du inte igenom.
0: Nej, det var dumt.
1: Ja, det var dåligt.
0: Och varför har inte elsparkcyklarna kaffehållare?
1: Ja, det är en bättre fråga.
0: Det borde de jobba. Jag ska ringa Voj idag och tipsa.
2: Ja, bra.
0: Producent Alexander pratade jag med igår, satt inlåst i en musikstudio hela dagen.
2: Ja, mitt på en åker uppe i Sigtuna.
0: Wow.
2: Ja, det var fantastiskt.
0: Varför är det ofta så med musikstudio? Så att de ligger rakt ut i skogen i buschen på någon åker.
1: Ja.
0: Det finns ju någon musikstudio på Gotland.
2: Ja, precis.
0: Där många kända artister spelar in sin musik.
2: Och jag vet, Freddie Mercury drog väl ut till landet också och spelade in.
0: Just det, det finns någon sån legendarisk studio i England.
2: Ja, visst. Ja, men jag tror att det har någonting när man stirrar ut över vidder samtidigt med musik.
0: Öppna landskap.
2: Ja,
1: eller är det för att kända artister vill knarka i fred?
2: Det kan vara en
1: jag säger inte att
2: aspekt.
1: Du knarkar. Nej, alltså, det vet jag.
0: Där ringer du in det, Lotta.
1: Ja.
0: Där,
1: jag tycker ingen polis nära.
0: Vi bestämmer att det är därför. Och så är det billiga hus.
1: Ja.
0: 10 minuter i 7. Här är Ava Max.

0: 6:52, det här är Riksmorgon Zoo och idag är det som sagt 1 oktober. Mm. Kan kännas lite tungt, det är ju en ganska mörk månad. Ja. Men det är också den rosa månaden och vi på Rix FM är stolta samarbetspartners till Cancerfondens Rosa Bandet-insamling.
1: Ja, det är vi.
0: Som vi ska ha premiär för om en stund.
1: Ja! Rosa bandet.
0: Ja, vi ska avtäcka det rosa bandet här inne i vår studio. Ja. Och i år ska vi slå insamlingsrekord.
1: Ja, det tycker jag verkligen.
0: Ja, verkligen.
1: Väldigt
0: sen är det många som undrar, är Ronaldo kvar i Malmö? Och då kan vi meddela att nej. Han har lämnat landet, va?
1: Det verkar så, för han får inte starta i dagens match mot Danmark i Nations League.
0: Jag tror till och med att han sa att han hade gjort sin sista landslagsmatch.
1: Ja, nu har han ruttnat på det här att han inte har blivit uttagen till dagens match. Men han har varit i Malmö.
0: Han var också lite upprörd eftersom Malmö FF hade ett gym som inte dög.
1: Nej.
0: Han var väldigt besviken på Malmö FFs gym. Ja. Det var därför han lämnade Sverige.
1: Han har ett väldigt specifikt träningsprogram och allt fanns inte där.
0: Nej, bedrövligt. Ja, men då kan vi meddela att primadonnan har lämnat landet.
1: Ja, jag tror det.
0: Ja. Han kanske kände att det var mycket Zlatan i luften i Malmö.
2: Så kan det verkligen ha varit.
0: Vi ska släppa in Laila alldeles strax. Ja. Hon var ju på ett spännande möte igår. Som vi ska få en rapport ifrån. Sen har hon gjort det igen. Nej. Ännu ett felskickat sms.
3: Nej.
0: Vi tar det här alldeles strax.

0: Klockan har blivit 7 och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Vi ska börja i USA där en kvinna skulle avrättas i natt i Tennessee, men något ska ha gått snett och den här kvinnan fick 2 giftsprutor, men hon ska ändå ha överlevt. Och 40 minuter utan att ha avlidit, efter det fick hon föras till sjukhus, men då verkar hon ha sovit. Den här kvinnan heter Christina Pike och hon dömdes 1995 för mord.
0: Alltså det här är ju fruktansvärt. Hon levde alltså efter 40 minuter.
1: Ja. Och vi fortsätter med att danska läkemedelsjätten Novo sänker priset på viktminskningsläkemedlet Wegovy med 20% i Sverige. För användarna så blir det här en besparing på omkring 500 kronor i månaden enligt bolaget. Men så till sist så blir det inget EM för pingisstjärnan Mattias Karlsson, för när Mattias skulle bädda sängen häromdagen och sätta på ett drapålakan så ska fingret ha fastnat mellan madrassen och sänggaven och det böjdes åt fel håll.
0: Nämen.
1: Nu väntar 6 veckor med skena istället för EM i Slovenien.
0: Nej.
1: Och han säger själv att jag fattar att det låter lite komiskt, men det här är sanningen.
0: Vad tycker vi egentligen om drapålakan?
1: Ja, tyvärr älskar jag drapålakan.
0: Men de är så svåra, man vet inte hur man ska vika in dem i garderoben. Bara. Det tycker jag är jobbigt.
1: Ja, nej, de är ju formation.
0: Ja, jag bara knugglar in dem och lägger dem.
1: Ja, nej, det blir inget bra.
0: Men då styrkekramar till Mattias Karlsson då.
1: Ja, verkligen.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Det är nästan helg!
0: Två minuter över 7, Roger Nordin säger god morgon. Alldeles strax så dansar Laila in. Hon var på ett väldigt spännande möte igår. Ja, men det hände någonting lite otippat på det här mötet. Hon ska få berätta mer om det här alldeles strax. Och sen drar vi igång vår Rosa Bandet-insamling.
1: Ja, det gör vi.
0: Vi har ju klivit in i Rosa Bandet-månaden oktober. Morgon, morgon!
5: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
7: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Ja, jag kan säga att telefonerna håller på att explodera just nu. Det var väldigt många som hörde det lilla tävlingsljudet alldeles nyss. Rix FM VIP rullar ju vidare. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax. Vi har ju biljetterna till Olivia Rodrigo i München. Men först så ska vi välkomna in virvelvinden från Lidingö.
1: Morgonen är

0: Laila Bagge.
1: God morgon, vår Rogan.
2: Hur mår du?
1: Men jag mår jättebra.
2: Vet du vad, väldigt, vilken fräsig outfit du har på dig idag, du.
1: Tycker du jag har en fräsig outfit? Men jag ska ju vidare på intervjuer och grejer.
2: Jaha, ja. Förlåt, är den genomskinlig?
1: Nej men, sluta. Det är
2: under skjortan liksom.
1: Under skjortan så är det en body som är genomskinlig. Det
2: kallas det för body?
1: Ja, det är en body.
2: Och jag ska också skaffa en body.
1: Ja, jag vet inte om du gillar det, man knäpper den där nere, Roger. Men visst, kör på.
2: Ja, för 17. Igår hände det spännande grejer. Dels så var du på ett viktigt möte.
1: Skivbolagsmöte.
2: Ja, när släpps din skiva?
1: Ja, nej, det var ju för EAJ, min artist.
2: EAJ,
1: ja, precis.
2: Han är otrolig.
1: Ja, han är fin. Så jag var ju på skivbolagsmöte igår. Och det började dra över. Och det pratades och det pratades. Och jag kände att, nej men alltså, nu blir jag sen till min nästa träff.
2: Ja.
1: Så att jag slänger iväg ett sms till Jennifer som ska fixa mina ögonfransar, för det är mitt nästa stopp.
2: Ja.
1: Och jag kommer bli sen. Och då skriver jag då, eftersom vi känner varandra väldigt bra, så skriver jag, de slutar för helvete assar, för det är mitt nästa stopp.
2: Ja.
1: Och jag kommer bli sen. Och då skriver jag då, eftersom vi känner varandra väldigt bra, så skriver jag, de slutar för helvete aldrig att prata.

0: läsglasögonen på sig. Så är ju inte det det bästa.
1: Egentligen skulle man ha en liten funktion innan man skickar iväg smset.
0: Är du säker?
1: Är du säker på att det här smset ska till den och den?
0: Ja, ja. Ja, jag måste bli noggrann.
1: Men och det här, hur blev stämningen sen? Sen nej. Avslutades mötet fort som fan.
0: Nej, men sen sa personen i fråga Laila, du har nog skickat fel. Mm. Vi kan sluta prata nu om du har bråttom. Ja. Förlåt, det är tråkigt, men jag är stressad. Mm.
1: Och så rusade du vidare i livet. Själv så var jag ute och tog en pilsner igår med en kompis som jag inte träffat på väldigt länge. Aha. Jag trodde vi skulle ha en trevlig ölkväll.
0: Jaha. Mm.
1: Jag sätter mig där, vi pratar om vad som händer i livet och så, och så upptäcker jag att han tar en alkoholfri öl.
0: Nej, men, och du har tagit en med alkohol?
1: Ja, jag tog en med alkohol.
0: Nej, då känner man som att det är kul att sitta och dricka själv.
1: Nej, men kan vi prata om det här? Jag vet inte, känns det inte lite, jag är så. Mm. Jag tycker det känns konstigt bara att jag sitter där och fyllna till och han dricker en alkoholfri öl.
0: Nej, då skulle jag hellre säga så här, önskar du hade sagt det, för då kanske jag har tagit en läsk själv, faktiskt. För då känns det lite onödigt mitt i veckan att sitta och dricka en öl.
1: Det här låter jättekonstigt för en del människor. Men jag vill inte liksom sitta ensam med mitt beroende.
0: Du vill ha andra med dig ner i fördärvet.
1: Ja, vad säger du Lotta?
2: Nej, men i min värld så är det så här, there's no such thing as one glass of wine. Ska jag dricka vin, då dricker jag ju aldrig bara ett glas.
0: Jaha.
2: Ja, men är det bara ett glas, då hade man ju absolut, då spelar det ingen roll. Mm. Men om jag ska sitta och dricka tre glas och bli lite mjuk i kroppen och börja prata om det ena och det tredje.
0: Och gå ner i sprit och visa vad du kan.
2: Exakt, då vill jag att den andra ska vara på samma nivå.
1: Ja, jag
0: men då vill man
1: också
0: ha helikoptern och liksom.
2: Ja.
1: Jag körde ju den sen.
0: Det gjorde jag,
1: han var
0: nästan.
1: Han var så imponerad.
0: Nu lyfter det, sa han.
1: Ja, nu. Och vet du vad han sa då? Nej. Kolla här då, militärhelikopter. Och så kör man med två. Nej, nu skojade jag.
0: Var det en sån fest?
1: Och Lotta,
0: du allt det här på en alkoholfri pilsner.
1: Och Lotta, du är ju gräsänka just nu. Så du ska bara ta det väldigt lugnt med bag-in-boxen.
2: Ja, det ska
0: du verkligen.
1: 7:10 är klockan. Jag alldeles nyss så dök tävlingsljudet upp. Vi ska anropa en vinnare alldeles strax. Ett steg närmare München och Olivia Rodrigos konsert. Här är Peg Parnevik.
3: Vi var bara kids när vi först föll hårt. Inte för varann, men visste inget då.

0: gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Peg Parnevik i Riksmorgon Zoo. Det är en härlig torsdagmorgon. Det bara lyser om Laila den här morgonen.
2: Gör det?
1: Ja, det gör det. Mm. Det här blir en spännande morgon. Idag så sparkar vi igång vår rosa bandet-insamling.
2: Ja, det ska bli spännande.
1: Och alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp. Mm. Oj, vad det ringer.
3: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Vem får dra till Bayern München och uppleva Olivia Rodrigo live? Vi står för hela kalaset.
2: Ja, det gör vi.
1: Vi säger god morgon till Emma Nordin i Sjöbo.
4: God morgon.
1: Hej Emma. Hur är läget i Skåne den här torsdag morgonen?
4: Det är bara bra.
1: Hur känns det att vi har klivit in i oktober?
4: Nej, men det känns bra. Lite närmare julen.
2: Men gud, på siffra, du längtar redan.
4: Jag gör det.
1: Ja, men det är helt rätt inställning, Emma. Och ja, du är också lite närmare München, för du är samtal nummer 12.
2: Och du har redan vunnit 1 000 kronor från Eurojackpot.
1: Ja.
4: Tack snälla.
1: Kan du ha dem som fick pengar om du vinner.
2: Precis.
1: Och det blir dragning på fredag eftermiddag hos vår kollega Erik Myrlund.
2: Då är det final.
1: Mm. Hälsa Sjöbo, Emma. Ha det bra idag.
4: Det ska jag göra. Tack detsamma.
2: Ha det bra.
4: Hej.
1: Vi har ju pratat om ett Instagramkonto tidigare som vi tipsade om, Dr. Lagom.
2: Ja, just det.
1: Det är en gubbe, han kan vara fruktansvärt otrevlig.
2: Ja, men jag älskar det.
1: Ja, men ibland måste läkare måste säga som det är.
2: Ja, men så är det.
1: Och det gör verkligen den här tjommen.
2: Jag skulle gå till en sån läkare som faktiskt pratar så till
1: honom. Vi kan ringa Dr. Lagom idag. Det luktar lite AI om det här. Det är en tecknad figur och jag tänkte att jag skulle vilja bara släppa in er i min värld.
2: Mm.
1: För här har han ett litet... några sanningens ord om att vara en övertänkare.
2: Mm.
5: Ja, det är ju du.
1: Får jag bjuda på det här?
2: Ja.
6: Vad i helvete är en övertänkare? Det är människan som kan få en helt vanlig jävla tisdag att kännas som en kriminalserie i 8 säsonger. Du skickar ett meddelande. Kan vi prata sen? En normal människa. Okej. Okay. En övertänkare. Varför skrev hon så? Är hon arg? Har jag gjort något? Tänk om det handlar om jobbet. Tänk om hon hört något, för i helvete, du har inte ens fått svaret än. Du ska gå på arbetsintervju på torsdag. Istället för att förbereda dig tänker du, tänk om jag säger fel. Tänk om de hatar mig. Tänk om jag får jobbet. Tänk om jag inte får jobbet. Tänk om jag får jobbet och visar mig vara totalt jävla värdelös. Grattis. Du har precis fått sparken från ett jobb du inte ens har fått. Och läggdags, katastrof. Hjärnan plockar fram något du sa 2017. Varför sa jag det där? Hon tänker fortfarande på det. Nej. Hon har förmodligen inte tänkt på det sedan 2017, din jävla dåre. För hjärnan kan vara ett fantastiskt verktyg. Men ibland är den fan också sin egen värsta trollfabrik.
1: Ja, just det. Det. Sanningens ord, en liten applåd för Dr. Lagom.
2: Det där är så du.
1: Ja, men vänta nu, det är inte bara jag. Är det någon mer som känner igen
2: sig
1: här?
2: Nej, men jag känner igen 100%. Kanske inte just de här grejerna. Men just när man får ett sms eller någonting som är ring, vi måste prata. Och då kan det bara vara så här liksom vanlig enkel grej. Men då har jag ju gått upp i spinn.
1: Man får inte skriva vi måste prata i ett sms. Om det inte är akut dödsfall eller
2: men
1: sjukdom.
2: Det där kan min syrra skriva typ, vi måste prata. Bara, vad är det? Ja, men om julafton, det gör vi. Ja, men alltså, för helvete.
1: Lägg av. Linda, gör inte sådär mot Laila. Nej. Nej men hörni, här och nu.
2: Här och nu.
1: Inte skena iväg nu med tankarna. Bra. Bra, då stöttar vi varann genom denna mörka oktobermånad. Här är Jay Smith tillsammans med Ingrid.

0: 20 minuter över 7, det här är Rix Morgon Zoo. Jag tror att det var i måndags som det var internationella kaffedagen. Mm. Och idag, nej förlåt, då var det bara kaffets dag.
1: Aha.
0: Och idag så är det internationella kaffedagen.
1: Jävlar, det ska drickas kaffe.
0: Ja, det är väldigt mycket olika kaffedagar just nu. Och det här ska vi fira om en stund.
1: Mm.
0: Vi ska nämligen in i musikstudion, du och jag.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Ja, vi har ju en
1: Musikakuten.
0: Program. Precis, dags för Musikakuten. Det är karaoke torsdag.
1: Ja, men det är det. Och vi sjunger ju så bra, så det gör ju vi ofta. Du,
0: det här kan jag säga, det här kommer att bli succé. Den här låten satt på min hjärna hela dagen igår.
1: Ja, det gjorde det med mig också.
0: Ja, vi avslöjar inte för mycket nu. Men om en stund är det världspremiär för vår kaffelåt.
1: Ja.
0: 1 oktober är det som sagt idag. Och det finns ju en del saker att se fram emot i oktober också. Själv så ser jag fram emot, jag har ju väntat länge på säsong 4 av Lupin.
1: Ja, den är så bra.
0: Franska mästertjuven. Ja. Och den har skjutits fram. Men nu är det tydligen premiär på Netflix den 23 oktober.
1: Ja, den är ju bra.
0: Får vi hoppas att de inte skjuter upp det igen.
1: Mm.
0: Och sen så ska ju också Lars Winnerbäck ut på arenaturné.
1: Ja, och du har bokat biljett.
0: Jag har bokat biljett till Stockholm, men det är lite längre fram. Men han ska ut i ett gäng svenska städer.
2: Ja, det är Linköping och Örebro och Gävle och Eskilstuna. Han ska överallt.
0: Men han borde ju uppträda på den här pubben i Västerås.
2: Ja.
0: Som han sjunger om i en låt.
2: Var det Bishop Arms?
0: Bishop Arms. Får jag spela en snutt? Jag tror inte Laila har hört det här. Här kommer den.
3: Och vi sitter i ett bås på Bishop Arms i Västerås.
0: Ja, där är han.
3: Är det bra med familjen? Och vi pratar gamla minnen.
1: Det här
0: är bra.
3: Och jag är lite trött på ABBA.
0: Han är trött på ABBA.
1: Ja, det.
3: Ingenting man säger högt.
0: Ja, det här är så bra.
1: Ja, men det räcker med typ en eller två låtar för mig faktiskt.
0: Sluta nu.
1: Det är väl en hel konsert.
0: Nej, nu följer du med mig på Lars Winnerbäck-konsert. Du kommer uppleva det som en frälsning.
1: Ja, om du följer med mig på Håkan
0: Hellström.
1: Ja. Ska vi säga så?
2: Herregud.
1: Ska vi säga så? Det byter
2: men
1: liksom.
2: Roger har så mycket nu.
1: Ja, oj, du har så mycket.
0: Nej, men okej, it's a deal. Jag följer med på Hellström om du följer med på Winnerbäck.
1: Då gör vi så.
0: Men jag ser fram emot hans turné i alla fall. Det är nu i oktober. Vad ser du fram emot i oktober?
1: Ja, men jag är ju Halloween. Ni vet ju att jag brukar pynta hela studion upp med massa skelett och grejer. Och din faller ju den 31 och din lördag i år. Så det är ju perfekt för alla som vill gå och knacka dörr och bus eller godis.
0: Ja, 31 oktober alltså.
1: Mm.
0: Så är det Halloween. Och du, Lotta, sitter med kalendern där. Det är lite mer tv-grejer att se fram emot, va?
2: Det finns väldigt mycket. Nu drar ju all höst-tv igång. SVT kommer ha ett nytt kockprogram som heter Sveriges nästa stjärnkock.
0: Just det,
2: New York med Marcus Samuelsson som kommer coacha kockar. Sen är det en ny säsong av The Diplomat. Säsong 4 på Netflix. Ja, den här har ju både jag och Roger fastnat för. Som handlar om diplomater i London för USAs del. Bäst i test kommer med en ny säsong.
1: Kul!
2: Förrädarna.
0: Kommer när är det?
2: 22 oktober.
1: Vet vi vem som är med där nu då? Har vi fått några namn på det?
0: Bland annat tidigare folkpartiledaren Johan Persson, Liberalernas.
2: Han blir grillen. Och sen är det en biopremiär som jag skulle vilja ta upp. Kommer ni ihåg Josh Hartnett som var med i Pearl Harbor för många år sedan?
1: Ja.
0: Han överlevde alltså Pearl Harbor.
2: Han överlevde Pearl Harbor. Men sen försvann han från Hollywood. Han skulle spela lite svårare roller och sånt. Men nu kommer han tillbaka till en stor film. Och han gör det med Anne Hathaway och Dakota Johnson.
1: Tackar jag.
2: Det här är en bok från början som heter Verity. Och det här är en thriller som verkar bli väldigt
1: jag
2: bra.
1: Jag älskar ju thrillers.
2: Mm. Ja. Och den har premiär redan imorgon.
1: Ja.
0: Jaha.
2: Ja, det var lite grann.
0: Men nu kändes det lite lättare att kliva in i oktober.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, och det är ju också den rosa månaden kan vi påminna om.
2: Ja, det.
0: Vi ska samla in pengar till Cancerfondens Rosa Bandet.
1: Just det.
0: Konserter har vi ett gäng att se fram emot också, förutom Lars Winnerbäck.
1: Ja.
0: Jag ser att Stevie Wonder uppträder på 3 Arena 22 oktober. Och sen har vi ju den här tjejen. Också 3 Arena. Den, nu ska vi se.

0: Ja, hon är i USA just nu och gör succé, svenska Robin i Rix Morgon Zoo. Och den 22 oktober, nej, den 17 oktober. Då uppträder hon på Tre Arena, då kommer hon hem till Sverige. Mm. Och vi fick alldeles nyss lära oss en ny grej om Robin. Hon har alltså stått hemma i Lailas garderob.
1: Ja, det har hon faktiskt gjort. När hon var typ 16 kanske. Aha. Och oj, jag och Anders Baggar precis träffats. Och jag var hemma hos honom då. Mm. Varpå då han bodde i en lägenhet i Sollentuna. Vi pratade om en trea, eller fyra bodde han i. Och då hade han gjort om ett rum till en studio. Och hans garderob med, alltså hans kläder. Aha. Det var sångbåset. Aha. Så hon gick in och stod där. Tänkte själv, man stänger dörren. Så det, han tände ljus där inne. Så det var ju liksom, för att få mysigt ljus, så var det levande ljus. Och bara hans kläder. Så kom hon in en låt som han skrev till sin första
0: plattan. Wow. Okej, då ska jag rätta mig själv. Det var alltså i Anders Bagges garderob.
1: Ja, det var det. Ja, men var. Det var min också, för vi var ju ihop.
0: Ja. Ja, det gick väldigt fort där.
1: Jag flyttade in just i den lägenheten.
0: Två dagar senare.
1: Nej, det var det inte.
0: Hörrni, om en liten stund så ska vi avtäcka det rosa bandet här i studion. Det är ju den 1 oktober. Och det finns ett annat sätt också man kan, en metod man kan använda sig av om man liksom vill få oktober att lyfta. Mm. Man ska laga mycket mat hemma.
1: Gott.
0: Ja. För det är väl det man kan roa sig med när det är som mörkast. Ja. Mysa hemma. Ja. Vad käkade du igår, Laila?
1: Jag käkade italienskt. Jag tog en sån här vongola, heter det va?
0: Skaldjurspasta.
1: Mm. Mm, det var väldigt vongole.
0: Den är fin. Ja. Själv så var jag faktiskt och käkade lunch med en kompis. Och då beställde jag en böff. Och så kan inte jag säga det andra ordet.
2: Böff. Kan du inte försöka?
0: Bourguignon.
1: Bourguignon.
0: Jag vill ha en bœuf bourguignon, sa jag. Men och då brukar jag alltid bara säga en bœuf, tack. Ja. För då låter man lite världsvan. Ja, jag tar bœuffen.
1: Ja.
0: Och Alexander, vår producent, lagade mat igår. Det här måste vi dela med oss av.
2: Ja, jag gjorde mexikansk pulled pork igår. Ja, så då man har ju så sjuka grejer. Man har ju Coca-Cola, apelsinjuice, spiskummin och grejer, och sen står det där i typ 5 timmar och bara myser ner sig.
0: Alltså din flickvän Klara, hon har det bra.
2: Ja, hon är tyvärr vegetarian.
1: Ja, men är det inte riktigt? Är det tråkigt? Nej,
0: så du gör det här för att plåga henne?
2: Ja, lite. Ja.
0: Men förlåt, hällde du i apelsinjuice?
2: Ja, visst är det sjukt.
1: Men ja, det är väldigt sjukt.
2: Jättegott.
0: De är helt crazy i Mexiko. Mexikansk pulled pork alltså.
3: Men stod du alltså och lagade det här till dig själv?
2: Ja.
1: Alltså det är galet, jag skulle aldrig gjort det.
0: Ja, men det kan ju vara en hobby.
2: Ja, det är väl det.
0: Ja, du gillar ju att laga mat. Du får gärna ta med dig hit någon morgon.
2: Ja,
0: som sagt, om en liten stund så avtäcker vi det rosa bandet.
1: Ja, det gör vi.
0: I vår studio. Sen är det karaoke torsdag. Vi ska hjälpa en lyssnare i nöd.
1: Jajamän.
0: I musikakuten. 7:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
3: Vi ska börja med att techmagnaten Elon Musk har fått i uppgift att vara med och leda ett nytt amerikanskt regeringsprojekt, och det här kommer ha fokus på krigsföringens framtid. Det uppger USAs försvarsminister Pete Hegseth. Musks uppdrag ska vara att se till att USA, citat, uppnår absolut teknologisk dominans på nästa generations slagfält. Och vi fortsätter med att glaciärerna i Schweiz fortsätter att krympa, och på 5 år så har de tappat nästan en femtedel av sin massa. Och år 2026 kallas av forskare för ett katastrofalt år för glaciärerna. Men vi ska avsluta med den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland, för han stämmer nu flygbolaget Norwegian. Oj. Efter att de har använt sig av Haalands kännetecken i en reklam i samband med fotbolls-VM i somras. Mm. Bland annat ska flygbolaget ha lagt ut en bild där en kalufs som väldigt mycket liknar Haalands gamla frisyr som då hade photoshoppats på ett flygplan. Den här bilden har nu tagits bort, och vi får se hur det går med den här stämningen.
0: Det kan ju ha varit Runars kalufs.
1: Ja, det var ju säkert honom de tänkte på.
0: En typisk norsk
1: kalufs. Ja, det här är Runars.
0: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
6: Vill du höra mer av Rix Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Rix FM-appen eller där poddar finns.
7: Rix Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: härlig torsdag morgon. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.
0: Nu mår jag lite dåligt igen. Jag är väldigt nervös. Vi ska sjunga.
1: Ja, det kommer gå bra.
0: Karaoke torsdag. Vi ska hjälpa Lina i Helsingborg om några minuter.

0: Torsdag morgon med Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Mycket bra, tack.
0: Det är upprörda känslor just nu på nätet. Mm. Eftersom det har lanserats en ny julmust med sprit i.
2: Ja.
0: Ja, och det här får folk att flyga i taket.
2: Ja, framförallt folk som har valt ett nyktert liv. Tycker att det här är att ge sig på en väldigt bra alkoholfri dryck. Och att vi då ska associera den också med alkohol.
0: Ja, för mig att vi testade det där, om det var förra året, så var det någon som smyglanserade det här med julmust med alkohol. Men det var ingen höjdare.
1: Nej, det var faktiskt inte.
2: Nej, nu när du säger det.
1: Ja, vi testade den. Den var inte jättegod. Nej. Så alla kan sitta lugnt under båten.
0: Ja, alla kan bara ta några djupa andetag. Ja. Kaffe däremot, det är gott.
1: Det är mycket gott, Roger.
0: Och idag så är det internationella kaffedagen. Den ska vi fira nu i vår lilla programpunkt Musikakuten. Vad skulle vi göra utan kaffe? Ja. Det skulle inte bli mycket av morgonshow då inte.
1: Nej, det skulle det inte bli, och alla skulle inte vara så glada kanske.
0: Varför tittar du på mig? Nej, jag behöver kaffe. Tre starka koppar. Och vi hjälper ju lyssnare i nöd. Det går bra att mejla oss. so@riksfm.se om du vill att vi ska sjunga en låt för dig.
1: Just det.
0: Idag är det Lina i Helsingborg som har mejlat oss. Vad skriver Lina?
2: Lina skriver: hej bästa Riksmorgonso. Tack för ett fantastiskt program. Ja, varsågod.
0: Tack.
2: Ja. Jag har många fina sidor, men en av mina sämre sidor är mitt morgonhumör. Innan jag har fått mitt morgonkaffe så är det ingen idé att ens prata med mig. Roger, har du skrivit in ett mejl?
1: Det här är hur man låtsas. Tatt ett namn. Namn.
0: Alla kan inte vara tjofadrittan klockan 5 på morgonen.
1: Nej, bara jag.
2: Lina fortsätter i sitt mejl här. Och jag skulle vilja ha en låt som belyser det här med det dåliga morgonhumöret.
0: Ja.
2: Nu när det är kaffedrickandets dag och allt. Tack på förhand.
0: Ja, idag är det faktiskt internationella kaffedagen.
1: Ja.
0: Och det var ju otrolig tajming.
1: Det var det verkligen.
0: Så vi har satt ihop en låt. Vi har låtit oss inspireras lite grann. Av kaffegurun, Christer Sjögren. Det är en liten doft av vikingarna i den här låten. Men bara, vi har bara inspirerats lite.
1: Ja, just det. Vi har gjort vår egen grej kan man säga.
0: Ja, är du redo, Laila?
1: Jag är redo.
0: En hyllningssång till det svarta guldet, kaffe. Nu kör vi.

0: Ja, en liten applåd för oss, tycker jag. Ja, och som alla HR-avdelningar säger i hela världen, tänk på tonen. Tänk på tonen.
1: Fast jag tyckte vi hade en ganska glad ton, fast vi sa om
0: käften. Ja, det var glad och aggressiv på en och samma gång.
1: Smeka slå.
0: Vi lägger upp den här låten på Rix Morgonsos Instagram. Tack Christer Sjögren för inspiration.
1: Mm-hmm.
0: Och 2 koppar kaffe, sen kan man börja prata.
1: Ja.
0: Ska vi bestämma det?
1: Vi bestämmer det.
0: 20 minuter i 8. Här är Shakira.

0: 7.42, det här är Rix Morgon Zoo. Alldeles nyss så sjöng jag och Laila en fantastisk låt som väldigt många lyssnare uppskattade faktiskt. Den sätter sig på hjärnan. Och det är till och med några som hör av sig och undrar, kommer ni att spela den igen?
1: Ja.
0: Ja, det kommer vi.
1: Det kommer. Och vikingarna ringde och frågade om vi vill vara förband.
0: Ja, precis. Och det vill vi gärna vara. Vi har några små funderingar med oss idag också. Gå varvet runt. Nyhetslotta, vad sitter du och funderar på idag?
2: Ja, men så här på kaffets dag så vill jag komma med ett tips som jag sprang över. För alla oss som är lite sådär smådisträa när man ska hälla upp antalet mått i kaffebryggan, så tappar man gärna räkningen. Då såg jag att 5 stycken kaffemått är lika mycket som 1 deciliter.
0: Ja,
2: så ska man, ska man göra 5 koppar, ha 5 mått, stå inte och räkna och riskera att tappa, utan lägg 1 deciliter på en gång.
1: Är det så?
2: Ja, och ska du göra en full kanna på 10 koppar, då är det bara 2 deciliter.
1: Nej.
2: Behöver du inte stå där med småungar och hundar och allt möjligt?
1: Varför ger man inte 1 decilitermått istället då?
2: Ja,
0: får jag flika in här att jag har en sån här kaffebryggare som alla andra har gått på och köpt.
1: Vad heter det? Mokka Master.
0: Ja, precis. Jag vet inte om den är så mycket bättre än någon annan, men image is everything, som
1: vi säger. Ja, så är det verkligen.
0: Men jag köpte en sån för några år sedan.
1: Det är viktigt att ha en sån när man är homosexuell.
0: Ja, men man...
1: Det ska vara se lyxigt ut.
0: Förlåt, är det en homosexuell grej?
1: Ja, men det ska vara lyxigt och det ska vara liksom så fint.
0: Vi gör det till en fråga om sexuell läggning. Men hur som helst, de har ett speciellt kaffemått.
2: Ja, det är lite större.
0: Ja, det är lite större. Och då fick jag lära mig att man ska absolut inte liksom köra överfulla skopor.
1: Nej,
2: utan råga måttet.
0: Där ska man råga.
1: Jaha.
0: Ja, så att det,
2: man ska inte råga alltså, för att det är större.
0: Rågad är väl när det tittar upp.
2: Ja, precis. När det är en kulle på kaffet.
0: Ja, precis. Det ska man inte ha.
1: Nej. Precis. Det är rågat, okej. Okay. Ja.
2: Jag tror det måttet rågat.
0: Ja, just det. Utan man ska bara liksom... Man ska ha dit liksom kaffeskopan tar slut.
2: Men förlåt, vem rågar måtten? Det gör man ju inte.
0: Hör du, snålfia.
1: Smakar bara vatten och steg.
0: Ja.
1: Det räcker länge så.
2: Ja, men då räcker kaffet väldigt länge också.
0: Man vill ju ha en liten koffeinkick. Du ska se mina skopor.
2: Ja, stark som björnskit när du kokar.
0: Ja, absolut. Hur gör du, Laila, när du kokar kaffe?
1: Nej, men jag gillar också starkt faktiskt.
0: Ja, det verkligen.
1: Jag snålar inte heller, Lotta.
2: Nej, det kunde man ge sig tusan på.
0: Vi går vidare, Laila.
1: Ja, nej, men alltså världens första MMA-fight har ägts rum mellan en människa och en robot.
0: Oj.
1: Ja, men alltså det jag blir lite så här, ska man börja liksom gå in på sportsidan nu också? Ska vi ha robotar vi springer med i OS? Ska vi? Det blir liksom inget roligt. Och jag såg den här matchen, det var ju jättemycket folk som tittade på det här.
0: Ja.
1: Och det är klart, det var ju lite spännande att se, men det blir ju, till slut kommer det här bli att de här robotarna tränas ju in. Och till slut kommer man ju inte kunna vinna över en robot, för den räknar ju ut såklart hur den ska tackla, hur den ska göra. Än så länge så ser det ju bara dumt ut.
0: Det finns ju en del saker som verkligen bör regleras ganska snart.
1: Ja, men
0: snart,
1: eller hur? Ska jag se robotar som hoppar höjd? Mondo Duplantis kommer springa med en robot liksom.
0: Nej, men det är ju inte samma bedrift.
1: Nej,
0: så är det ju.
1: Verkligen.
0: Nej, reglera någon.
1: Ja, tack.
0: Själv så har jag vill också gnälla lite grann. Därför att jag såg ett Instagram-inlägg häromdagen. Nu hittar jag inte det bara därför.
1: Nej.
0: Men världen var mer färgglad förr.
1: Det stämmer.
0: Har du sett det här inlägget?
1: Då har de
0: tagit bilder på en parkering utanför ett shoppingcenter för typ 30 år sedan. Och så har de en parkering idag. Och idag är det bara såna här trendigt gråa. Det finns en speciell trendigt grå färg som har blivit väldigt stor bland bilar. Och det är grått och det är svart och det är vitt. Förr, på den gamla bilden, då var det liksom gula bilar, orange.
1: Ja. Limegrön.
0: Alltså
1: det 60-tal.
0: Det var mer färgglatt. Och sen har de även en bild från ett barnkalas idag och ett barnkalas för 30 år sedan. Inte ens ballongerna är färgglada idag.
1: Nej.
2: Inte ens barnleksaker till små barn. Till och med det kan du köpa i beige och grått idag. När färger ska vara en del av utvecklingen, då vill man ändå inte att det ska ligga och skräpa hemma. Så då får det också smälta in i beige.
0: Det här blev en eye-opener för mig. Det var ett kök för 40 år sedan, 30 år sedan och ett kök idag. Gud vad sterilt och tråkigt det är. Och så var det mobiltelefoner hade de också. Till och med mobiltelefonerna är tråkigare idag.
1: Ja, men jag håller med dig. Jag håller med dig 100%. Jag hade ett rött kök när jag liksom flyttade in. Ett sånt här terrakottakök var jättemodernt. Nej, det är bara grått, beige, vitt, svart.
0: Nu vill jag säga att jag och Jonas, vi har verkligen, vi kämpar på.
1: Ja, det är
0: vi har knallrött vardagsrum.
2: Ja, ni har bordellkänsla.
0: Jajamän, Moulin Rouge. Och så har vi terrakotta. färgat kök. Mm. Så att vi går i bräschen nu.
1: Ja, jag kan säga så här, det är ni och Sara Larsson då, för Sara Larsson har ju tagit tillbaka färgklicken också.
0: Ja, precis. Det är jag och Sara Larsson. Och idag så ska jag köpa en rosa bil.
2: Bra.
0: Här är ny musik på Rix FM från Liamoo.

0: 10 minuter i 8, det här är Riksmorgon Zoom med Nya från Liamo. Härlig torsdagmorgon.
1: Det är det verkligen.
0: Det är den 1 oktober. Mm. Den rosa månaden ligger framför oss.
1: Mm, det gör den.
0: I år ska vi slå insamlingsrekord.

0: vi vill ha dina pengar nu. Ja, vi är igång med Rosa Bandet insamlingen. Vi på Rix FM är stolta samarbetspartners till Cancerfonden den här månaden. Och hur gör man, Lotta, om man vill vara med och skänka pengar?
1: Ja, då ska man ta och swisha till det här telefonnumret.
0: Ja, swishnummer är det. Mm.
1: Ja, precis.
0: Har vi swishnumret här?
1: Ja, 901 95 14. Ja.
2: 901 95 14.
0: 901 95 14. Och det här numret kommer vi att tjata om under hela oktober.
2: Ja, ja.
0: Hur gick det förra året?
1: Det gick väldigt bra. Förra året drog Rosa Bandet in 108 miljoner kronor.
2: Herregud.
0: Wow.
1: Men det är många som älskar också årets Rosa Bandet.
0: Ja, vi har faktiskt det på väg in. Ett gigantiskt rosa band. Alexander, vår producent. Det ser tungt ut.
2: Oj.
0: Nu kommer han in genom dörren.
2: Vad fin!
0: Axla taket där. Här rullar Alexander in det rosa bandet.
2: Ödessymfonin.
0: Det kan stå här bakom mig.
2: Oj, vad fint.
0: Wow.
2: Jag älskar den här designen.
0: Det här är det snyggaste någonsin.
2: Ja. Men kan vi prata om fem myror fler än fyra elefanter som är längst ner? Den där lilla broschelefanten.
1: Ja, det är alltså designen Ove Gustafsson som har gjort det här rosa bandet. Och han tecknade då fem myror fler än fyra elefanter. Så det är den elefanten. Och så är snaben ett hjärta.
2: Ja, så fint.
0: Ja, vi la ju upp en bild igår på Riksmorgonsos Instagram. Och då var det väldigt många som skrev det. Men det ser ju ut precis som fem myror elefanten, och det är alltså det.
1: Ja, det är hela vitsen.
0: Ja, precis. Ove Gustafsson heter han alltså, som har designat den. Och vi kommer att köra en swishmob.
1: Ja.
0: Det gör vi väl på tisdagar, va?
3: Ja.
0: Så samlar vi in pengar. Ska vi dra sms-numret en gång till?
1: Ja, det är 901 95 14.
0: Ja, alla pengar behövs verkligen till cancerforskningen.
2: Ja.
0: Vad härligt. Nu känns det bra, tycker jag.
2: Ja.
0: Nu är vi igång.
2: Ja, det är vi.
0: En liten applåd igen för det.

0: Tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avon i Rix Morgon Zoo. Alltså det pryder verkligen sin plats här i studion. Det stora rosa bandet är nu på plats. Känns väldigt bra.
1: Väldigt bra.
0: Under hela oktober så kommer vi att samla in pengar till rosa bandet. Och det här har vi hållit på med sedan 92, eller vad var det?
2: Ja, det startade 92 i USA. Men sen kom det till Sverige vid 94. Och sen blev det liksom den stora, gigantiska rosa månaden. Det var på 2003.
0: Och pengarna går till alla cancerformer, ska man säga.
1: Inte bara
0: det är viktigt. Nej. Alldeles strax så ska vi sparka igång familjerådet. Det är ju viktigt det här med att ha barnasinnet kvar.
1: Det är det verkligen.
0: Även i vuxen ålder. Ja. Vi frågar dig som lyssnar den här morgonen, vad är det barnsligaste du gör? Själv så älskar jag O'boy fortfarande. Känns alltid lite fånigt när man dricker O'boy och är 49 år.
1: Men alltså jag älskar, men gör man inte det ändå lite på vintern, då får man väl
0: göra det. Ja, då får man dricka O'boy. Ja. Vad gör du? Hoppar du vattenpölar? Bits du fortfarande när du blir arg? Vad är det barnsligaste du gör? Ring oss 90 212.

0: Ja, vi kastar oss in i en ny timme. Vi ska sparka igång familjerådet om några minuter. Och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då börjar vi med att idag så inleds den turkiska rättegången mot den svenska journalisten Joakim Medin efter att ha skjutits upp 3 gånger. Medin satt ju fängslad i Turkiet våren 2025 men släpptes och åkte då hem till Sverige. Men det återstår nu en rättegång där Medin anklagas för samröre med terrorister när han rapporterade som journalist i Turkiet. Sen till USA där en kvinna skulle avrättas i natt i Tennessee, men något gick snett och kvinnan fick 2 giftsprutor, men hon ska ändå ha överlevt. Och efter 40 minuter så fick hon föras till sjukhus och då verkar hon ha sovit. Kvinnan heter Krista Pike och hon dömdes 1995 för mord. Och nu stoppar Tennessees guvernör de avrättningar som återstår i år och man ska utreda vad det var som gick snett. Men vi avslutar med mer i USA, för Trump-administrationen hånas nu då Trump igår skulle underteckna en presidentorder om att AI inte ska kallas AI längre utan SI, då man ska säga superintelligence istället. Men på pappret där Trump skrev sin signatur så var USA felstavat. Där stod det att Trump var president of the United States.
0: Oj.
1: Och det här hånas nu när ett dokument om just superintelligens är felstavat.
0: Han älskar att döpa om saker, Donald Trump.
1: Han är väldigt inne på det.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
4: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
5: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Direkt från ett vuxendagis nära dig. Här är Rix Morgonso.
0: Ja, och apropå det här med vuxendagis, vad är det barnsligaste du gör? Frågar vi i familjerådet den här morgonen. Dela med dig du också. Ring oss 90 212. Det är jag som är Roger.
7: Och det är jag som är Laila.

0: Sex minuter över åtta, det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns med dig. Vi ska sparka igång familjerådet i samarbete med Flux Flårskölj. Och jag blir både lite orolig och glad på en och samma gång när jag läser vad folk delar med sig av den här morgonen. Vad är det barnsligaste du gör? Ja, nu ska inte jag säga något. Om ni bara visste vad jag tittar på Instagram.
1: Men berätta.
0: Men det är som... Ja, men du vet, folk som ramlar och det är kiss och bajs. Och man blir som barn på nytt.
1: Ja, det är visa kul
0: mig,
1: att vara barn.
0: Visa mig dina algoritmer, jag ska berätta hur gammal du är.
1: Oj, vågar man verkligen titta på det?
0: Det går bra att ringa oss, 90-212. Stefan Johansson i Karlstad, hallå.
2: Hallå där.
0: Hej Stefan, hej. Vad är det barnsligaste du gör?
2: Jag trots att jag är 57 år då, så det här måste man göra i rätt sällskap. Ja. Då håller jag fram pekfingret, det är krokigt, och så säger jag till någon, snälla hjälp mig, jag har kramp i fingret. Ja. Och när de drar i fingret, då släpper jag en bråkare.
1: Alltså det där gjorde min morfar jämt. Min svärfar gör det där fortfarande, jag tycker det är hysteriskt roligt.
0: Ja, det är roligt.
1: Då kommer med det där fingret, då vet man vad som är på gång.
0: Det är också en otroligt imponerande kroppskontroll, att man kan släppa sig just då.
2: Ja, ja. Exakt, det är partytrick. Partytrick alltså.
0: Bra Stefan, fortsätt så.
2: Absolut, det lovar jag.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
0: Laila, du har ju barnasinnet i behåll.

0: toalettgolvet eller tvättstugan. Och han kliver ju bara över. Som jag vet att jag vet att han ska hämta fotbollstrumporna i tvätten när de är rena. Då kan jag springa ner i förväg och slänga mig på golvet och låtsas ha tvättat och ligger där med tvättmedel i handen. Och då kommer han ner och han bara, jag orkar inte. Så kliver han över och hämtar sina strumpor.
1: Så att när det väl har hänt någonting på riktigt, då kommer han bara att kliva över dig.
0: Förmodligen, så det här kanske inte är jättebra med mig. Och folk tycker säkert att jag är jättelarv och jättedumt och det är farligt. Men sorry, det är min humor.
2: Du kan ge dina barn traumatiska minnen.
0: Nej, det jag kan säga, Kit har ju börjat ta efter. Så nu när jag kom hem så ligger han och låtsas vara död också. Så det är väldigt mycket döda människor hemma hos oss.
1: Själv så, jag är ju inte så barnslig av mig kanske egentligen. Men jag brukar, ibland löser jag barnkorsord. För det får mig att känna mig otroligt intelligent.
0: Nej men gud. Det är jättejobbigt om man inte lyckas då.
1: Och sen har jag ju berättat det förut att alltid när jag är på stranden, jag tycker det är ganska trist att ligga på stranden en hel dag, men då brukar jag bygga såna här, jag gör stora så här motorvägar och trafikplatslösningar i sanden. Så jag gör motorvägssystem.
0: Alltså, det är så nördigt så det är roligt.
1: Men det är någon slags ingenjörsdröm jag har fortfarande.
0: Jo, jag förstår det, men det kan också vara lite. Och hade jag gått där med min son här hade de blivit lite rädd.
1: Lite
0: faktiskt.
1: Rädd kanske, ja.
0: Sitter och leker med bilar.
1: Det är en bonus att barnen tar omvägar förbi mig. Vi kollar med Emily i Eslöv. Hallå.
3: Hallå, god morgon.
1: Hej. Hur barnslig är du på en skala skulle du säga? 1 till 10?
3: 7 kanske.
1: Jag kollar på förlåt, vad sa du?
3: Jag kollar på Disney-filmer.
0: Jag med! Men de är väl bra?
3: Speciellt de äldre. Lejonkungen och dem.
1: Lejonkungen, fantastiskt.
0: Länge lever kungen.
3: Så jag har snart 4 månader, så vi sitter och tittar varje morgon.
1: Då möts ni det.
3: Yeah.
1: Har du någon, vilken är liksom all time favorite Disney?
3: Ja,
1: det är Lejonkungen.
0: Har du gjort som Simba och gör samma sak med ditt barn och höjer upp och tar lite ketchup i pannan?
3: Jajamän.
0: Ja, du har det.
4: Det var ju några som gjorde det på en dom.
0: Ja, du har gjort det.
1: Ja.
0: Hallå?
3: Vad sa du?
0: Du har gjort det.
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej, men vissa gör ju
1: tack
0: det.
1: Så mycket, Emily, för att du delar med dig.
3: Tack så mycket.
1: Jag kan säga att det strömmar in från våra lyssnare här. Vi har till exempel Conny Wahlsten, han jobbar som lärare. Han brukar berätta för sina elever att idag blir det bajskorv med pruttsås till lunch. Wilfred Landstedt, han älskar att gunga i lekparker. Han är 22 år.
0: 22?
1: Och Erik, han brukar kasta snorkråkor på sin flickvän.
0: Nej, där går gränsen.
1: Det går bra att ringa oss 90 212. Här är Pink.

0: Ja, det här med att samla vuxenpoäng, det verkar inte riktigt ligga i tiden, kan jag säga. Vad är det barnsligaste du gör, frågar vi familjerådet.
1: Ja.
0: Och nej, jag kan bara konstatera att man blir aldrig riktigt vuxen.
1: Vad härligt.
0: Här har vi till exempel René Bäckman, 31 år, äter fortfarande inte kanterna på smörgåsen.
1: Gulligt. Skär bort dem. Ja.
0: Veronica Eriksson älskar att trampa på röksvamp.
1: Det gör jag också, det är så jävla roligt. Ja.
0: Frida Åsberg, 42 år, hänger sig alltid över och lyfter upp benen för att rulla med när kundvagnen fått upp lite fart.
1: Ja!
0: Liksom hänger över och rullar framåt.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och sen har vi Sussi, hon är 30 plus och hon sover med gosedjur.
1: Ja, det är mysigt.
0: Det får man göra. Ja. Vi har Lena med oss, hon är 64 år, bor på Gotland. God morgon.
2: Ja, god morgon.
0: Hej Lena. Vad gör du som kan tyckas lite barnsligt?
2: Ja, jag älskar att gå i leksaksaffärer och låtsas att jag ska köpa någonting.
0: Mm.
2: Och bara för att få gosa med alla gosedjur.
1: Oh. Är det så?
2: Ja, och så plockar jag om dem på hyllan ifall de står ensamma.
0: Om de står ensamma?
1: Så möblerar du om liksom?
2: Ja.
3: Tycker du det är lite synd om ett gosedjur om det skulle sitta själv på flanken till exempel?
2: Ja, eller bak och fram eller upp och ner.
1: Är det aldrig någon som har kommit och frågat liksom, om du jobbar där och behöver hjälp?
2: Jo,
1: jag förstår nästan det.
0: Men då kan du ju låtsas att du jobbar där också. Leka att du jobbar i affär.
1: Ja.
0: Underbart, Lena.
3: Gud vad mysigt.
0: Tack för att du delade med dig.
2: Ja, tack.
0: Hejdå. Hej. Ska vi ta en till?
1: Ja, kör.
0: Vi har Elik från Umeå med oss. Hallå.
4: Hej.
0: Hej! Vad gör du som är lite barnsligt då?
4: Jag kollar på julkalendern och jag har fortfarande inga barn.
0: Nej, hur gammal är du?
4: Jag är 29.
0: 29?
1: Ja, är det lite så att det känns lite mysigt att göra det? Det är lite traditionskänsla?
4: Ja, absolut. Mm. Det mesta är fortfarande den här Lasse Majas exekutivbyrå och den på Greveholm.
0: Ja.
1: Den generationen.
0: Ja, jag kan avslöja att jag kollar också julkalendern faktiskt.
3: Men har du också så att du liksom köper hem julkalendern också så att du öppnar luckor med matchande dag?
4: Nej, men det har jag kanske slutat med. Det gjorde jag som barn, men det har jag lagt av med. Men jag måste fortfarande kolla på programmen.
0: Ja, man längtar ju lite grann efter årets julkalender.
4: Ja, men det gör man.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Laila, du och dina syskon, ni är ju ganska barnsliga.
1: Fruktansvärt barnsliga. Nej, men alltså, vi har ju allt från vattenkrig.
0: Mm.
1: Det är liksom gömmer i garderoben, skräms. Alltså vi är verkligen.
0: Får jag fråga, hur blir det när man liksom ska inviga nya familjemedlemmar? Typ om du träffar en ny pojkvän som kommer på de här träffarna, släktträffarna.
1: Ja, nej, men det är ju liksom som man gjorde i gamla gymnasiet. Man måste ju nolla in dem.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja.
3: En av dejterna är på ett lekland. Ja, som man vet hur barn.
0: Leos lekland.
1: Ja. Nolla in, så är det bara.
0: Ja, och du då Lotta?
3: Jag älskar ju fiskdamm.
0: Ja.
3: Jag tycker att fiskdamm är fantastiskt. Så jag har ju invigt det i vår relation.
1: Ja.
3: Så när det har varit så här alla hjärtans dag eller att min sambo Victor fyller år, då har jag anordnat fiskdamm. Och jag tycker att det är så kul att vara bakom skynket och åh nej, fick du en diskhandske eller en blöja?
0: Och nu kör ni lite vuxengrejer ibland, ett par stringtrosor.
1: Nej, men just att det är roliga grejer.
3: Ja, och sen så kommer presenten i en godispåse då lite så. Ja, men det är kul!
0: Ja, det är kul med fiskdamm. Fortsätt hela med dig, ring oss 90212. Här är ett gäng grabbar från England. Riktigt bra. De kallar sig för December 10. Us Against the World. Secret.

0: 20 minuter över 8. Det här är ny musik från December 10 i Riksmorgon Zoo. Släpp aldrig barnasinnet.
1: Nej, gör inte det.
0: Familjerådet i samarbete med Flux Florskölj. Vad är det barnsligaste du gör? Jag måste bara dela med mig här. Björn, han jobbar som jurist. Mm. Han har skrivit på Riksmorgon Zoos Instagram. Hans bil, den fiser varje gång han låser den. Han har lagt in ett litet fisljud.
1: Ja, det finns nya bilar man kan göra det på.
0: Ja, det brukar bli lite reaktioner när jag parkerar bilen vid tingsrätten där jag jobbar. Så varje gång jag låser så... Ja.
1: Man kan också göra det för blinkers ändå. Så kan man?
0: Ja. Jag vill bara säga, det här med att skrämma varann, det är också lite barnsligt.
2: Verkligen.
0: Jag har ju... Min tuta, den har spridit mycket glädje.
2: Ja, det har du gjort. Jag vet att du älskar det.
0: Älskar att skrämma folk med tutan. Vi har Agneta med oss från Västerås. Hallå.
3: Hej.
1: Hej, Agneta.
0: Vad är det barnsligaste du gör?
3: Hoppa i vattenpöla.
1: Åh, vad kul.
2: Är det lite extra kul när det är någon man känner som står bredvid som inte skulle bli arg?
3: Lite så, ja. Jag kan väl ta som ett exempel. Vi hade varit på kryssning och var i Helsingfors och på väg till båten så började det regna kopiöst. Mm. Ser en stor vattenpöl lagom när vi är framme där nere vid terminalen. Jag bara tittar på de andra. Är det okej om jag hoppar? Och de bara, hoppar du? Och jag är ute och hoppar in i vattenpölen. Nej, men... Så har jag en liten pojke. Mamma, mamma, jag vill också hoppa vattenpölen. Vatten gör det. Vrider på huvudet och ser hela taxikön där och bara... Ja, men det här tycker jag om.
0: Ja, nej, men vi måste ta tillbaka det här med att hoppa i vattenpölar. Ja, det får även vuxna
2: man
0: göra.
2: Man blir ung av att
3: hoppa. Eller hur?
0: Tack så mycket, Agneta.
3: Det är så kul. Tack själv och tack för ett fint program.
0: Tack snälla.
3: Ha det gott. Hej.
0: Vi tar en sista.
2: Kör bara.
0: Det är svårt att släppa den här frågan. Ja. Vi har Jill från Ystad med oss. Hallå.
4: Hej.
2: Hej!
4: Vad kul att träffa er så här på morgonen.
0: Ja, men detsamma. Ni är ju ett härligt kompisgäng.
4: Ja, det är jag och min kompis Emily och Karo. Mm. Jag har ju då fyllt 50 år och blivit så här till åren. Och vi har sleepovers, precis som man hade på högstadiet. Verkligen så här, ska vi sova över ikväll?
2: Åh, vad mysigt.
4: Och det är så himla mysigt. Vi lagar mat och ligger på soffan och sover tillsammans. Vi har tre soffor i mitt sovrum. Ja. Eller i mitt vardagsrum.
0: Ja.
4: Så då ligger vi där och kollar lite på tv, käkar, dricker lite skumpa. Och verkligen bara så här är tjejiga i våra mysdressar.
0: Och det är pyjamasparty också?
4: Ja, gud ja. Ja.
0: Varför gör inte killar sånt här?
2: Nej.
4: Jag vet inte. Det är att vi behöver införa det.
0: Ja, det måste vi. Mm. Ja.
4: Ja.
0: Det tycker jag verkligen. Jag tror att vår nyhetstjej Lotta, ni har väl också pyjamasparty?
1: Jajamän, tjejen har pyjamasparty. Mysigt, minst en gång i kvartalet.
2: Det är ju mysigt.
4: För man kan ju fråga sig, varför slutar man med det bara för att man blir vuxen?
0: Ja,
2: för man blir så jävla tråkig.
0: Ja, man blir tråkig. Ja. Tack så mycket, Jill.
4: Ja, tack. Ha det så bra.
0: Ha det fint. Hej då. Ja, ska vi ta och leka lite då?
2: Ja, men det gör vi.
0: Vi har ju en lek.
2: Fortsätta vara barnsliga.
0: Ja. Vi har en tävling som vi kallar för Sverige mot morgonso.
2: Ja.
0: Här kan du vinna pengar. Det går bra att utmana mig eller Laila. Ring oss, 90 212 är telefonnumret.

0: 8:30 är klockan och nu ska vi få senaste nytt med Lotta.
1: Då ska vi börja i Vindelns kommun där man har infört en ny klädkod där korta kjolar, djupa urringningar och genomskinliga plagg inte anses lämpliga. Det här rapporterar Västerbotten-Kuriren. De nya riktlinjerna innebär också krav på regelbunden kroppshygien och tandborstning.
0: Oh, hårda bud i Vindeln.
2: Ja, jag skulle inte kunna jobba där.
0: Nej, det är kört för dig, Laila.
1: Ja. Och vi fortsätter med att den norska fotbollsstjärnan Erling Haaland nu stämmer flygbolaget Norwegian efter att de har använt sig av Hollands kännetecken i en reklam i samband med fotbolls-VM i somras. Bland annat så ska flygbolaget ha lagt ut en bild där en kalufs som liknar Hollands gamla frisyr hade photoshoppats på ett flygplan. Den här bilden har nu tagits bort och vi får se hur det går med stämningen. Men vi ska avsluta med Kristina Skolin, för hon har nu sålt sitt hus i Spanien. Kristina köpte det här huset för ett år sedan, men hon har insett att hon inte klarar att bo där själv då det ligger för långt ifrån alla bekvämligheter. Nu ska Kristina Skolin istället titta på en lägenhet i svensk paradiset Närsjö istället.
0: Jaha, men jag tänkte, hela hennes familj har väl olika boenden där nere. Ja. Hon kan ju annars bara låna Pernillas hus kanske.
2: Ja, ta ett av de där 200 rummen. Det märker inte ens att hon är där.
0: Ja, tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara får hon ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
5: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
3: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från HelloFresh.

0: God morgon Laila.
1: God morgon Roger.
0: Tydligen så har vi den varmaste dagen på 8 år. Oktoberdagen.
1: Ja.
0: På 8 år framför oss.
1: Härligt.
0: Ska bli uppemot 20 grader. Passa på, njut. Strax så ska vi tävla.

0: Kygo tillsammans med Carter Faith i Riksmorgon Zoo. Ja, jag hade ju tänkt styra upp en liten after work imorgon.
1: Oj, vad
0: men så
1: trevligt.
0: Kom jag på att nej, men det går ju inte.
1: Nej.
0: Nej, för det är ju sober oktober.
1: Jaha, så du ska alltså vara nykter hela oktober?
0: Ja.
1: Ja, det tror du ju inte ens själv på. Du ska inte ens ta ett glas vin till maten. Nej. Ingenting.
0: Nej.
1: Ja, nej, men
0: nej, sober oktober. Det här är en utmärkt chans man har nu att liksom låta kroppen och levern få vila
1: lite.
0: Ja, nej,
1: jag kommer ihåg det.
0: Gäller dig också, Laila. Ja.
2: Det här hade gått utmärkt för ett år sedan när du bodde ute på Vischan. Men nu sen du blev stadsrotta igen så kommer inte det här att vara din parad.
0: Tyvärr är det lite tuffare när man bor i stan. Det finns mer frestelser.
1: Ja, men det ska bli spännande att se det med alkoholfri öl sen i morgon.
0: Ja, jättekul kommer det bli. Vi ska tävla lite igen.
1: Ja.
3: Keno presenterar Sverige mot morgonso!
0: Sverige mot morgonso kallar vi den här riktiga långköraren.
1: Jajamän.
0: Samtal nummer 12 fram, Viktor Moberg från Nynäshamn. Hallå! Ja,
4: hallå, hallå.
1: Hej,
4: god morgon.
0: Som är på väg till Göteborg.
4: Amen. Och ska inte ha en sober oktober.
0: Inte? Vad ska du göra i Göteborg?
4: Det blir kundmöte för hela slanten.
1: Ja. Ja, men det är väl kul det också.
4: Ja, det kan det vara. Ja. Nej, men Göteborg är trevligt.
0: Ja, det är trevligt. Och vem vill du tävla mot?
4: Jag kör mot Laila idag, tänker jag.
0: Du kör mot Laila?
1: Ja, då ska du få det en rejäl omgång.
0: Hej då, Laila.
1: Lycka till, inte för mycket.
0: Där dansar Laila ut ur studion. Fem påståenden ska du få, Viktor. Du svarar sant eller falskt. Och vinnaren får ju en hundring för varje rätt svar.
2: Ja, Viktor. I kitesurfing så använder du en kajakpaddel för att ta dig framåt på surfingbrädan. Sant eller falskt?
4: Falskt.
2: Älgen är världens största hjortdjur.
4: Sant.
2: Stadsdelen Bronx i New York är uppkallat efter en svensk.
4: Falskt.
2: Leonardo da Vincis berömda nattvarden finns att beskåda i Amsterdam.
4: Sant.
2: Och sista, en konvektionsugn använder sig av elektromagnetism för att värma maten.
4: Vad var det för ugn?
2: En konvektionsugn.
4: Nej, det är falskt.
2: Det är falskt, säger
0: du. Tack för det. Och då ska vi se om vi får in Laila igen. Här kommer hon.
2: Lailis.
5: Yes, yes.
2: I kitesurfing så används en kajakpaddel för att ta sig framåt på surfingbrädan.
1: Falskt.
2: Ja, det är falskt.
1: Ja.
2: Man använder en drake som segel.
0: Jaha, just det.
2: Segelbåtar nästan. Älgen är världens största hjortdjur.
1: Det måste vara sant. Jag vet ingen större i alla fall.
2: Nej, det är sant.
1: Ja.
2: Stadsdelen Bronx i New York är uppkallat efter en svensk.
1: Nej, falskt.
2: Nej, det är sant.
1: Va?
2: Det fanns en bonde som hette Johan Bronk som migrererade till USA då 1639.
1: Ja, det låter ju svenskt.
0: Hörde en podd om honom. Bronk. Otrolig historia faktiskt.
2: Ja. Ja. Då kallade man hans bondgård för Bronxland och sen blev det Bronx. Ja. Leonardo da Vincis berömda nattvarden finns att beskåda i Amsterdam.
1: Nej, jag tror det är en väggmålning så det blir svårt.
2: Du säger falskt.
1: Ja.
2: Mycket riktigt. Den här kan ju inte flyttas. Och den är i kyrkan Santa Maria della Grazia
0: i Milano. I Milano är det.
1: I Milano.
2: Sista då. En konvektionsugn använder sig av elektromagnetism för att värma maten.
1: Falskt.
2: Ja, det här är falskt. Mm-hmm. Det är varmluft som sprids med hjälp av fläktar. Så det har inget med magnetism att göra.
0: Så det är en varmluftsugn alltså?
2: Ja, precis. Viktor, du fick 3 poäng för Nynäshamn. Eller Göteborgs del om man så ser det. Laila vann den här morgonen. 4 poäng.
0: Sådär, ja. 400 kronor från Keno som du får göra vad du vill med.
1: Jag lägger dem i potten.
0: Ja, det gör du rätt i.
1: Ja.
0: Tack så mycket, Viktor. Lycka
4: tack
0: till i Göteborg idag.
4: Grattis, Laila. Ja, tack så mycket. Tack för ditt program.
0: Tack.
1: Hej då.
0: Viktor från Nynäshamn var det. Då sätter vi en pinne på morgonsogänget. Och imorgon, då är Markolio här och tävlar.
1: Ja, det är han.
0: Här är Shawn Mendes på Riksa 5.

0: Hur kommer det sig att jag får upp väldigt mycket bilder på Shawn Mendes i bara överkropp hela tiden på mitt Instagram?
1: Det får du nog fråga dig själv och din algoritm.
0: Det ska jag fråga mina algoritmer.
1: Ja. Vad söker du på?
0: Nej, jag är emot de bilderna. Jag vill inte ha dem längre. Han har ju skaffat flickvän nu också, Shawn Mendes.
1: Vad tråkigt.
0: Har vi några planer för den här oktober-torsdagen, Laila?
1: Du, jag ska bara hem och ta det lite lugnt faktiskt. Ja. Gå ut en lång promenad med hunden. Mm. Fixa, städa lite. Du vet, lite sådana små vardagsgrejer.
0: Fixardag hemma på Lidingö.
1: Ja.
0: Själv så ska jag hem på middag ikväll, jag och Jonas. Vi ska hem till våra vänner, Fredrik och Magnus. De har köpt ett litet hus. Det är bara 300 kvadrat, inte så mycket att hålla på.
2: Nej,
0: det ska bli väldigt kul att se hur de har fått det. De gör motsatt resa mot oss.
1: Ja.
0: De flyttar från lägenhet till stort hus. Och vi sålde ju vårat hus i somras. Och det roliga är att Fredrik och Magnus köpte då typ hela vårt bohag.
1: Du skojar.
0: Så, de du köpte skojar. Kristallkronor, en tavla, köksmöbler.
1: Det går ju inte annars.
0: Nej, det går inte annars. Gräsklippan köpte de också.
1: Nämen.
0: Utemöbler. Så det, att komma hem till dem idag, det kommer att bli lite grann
1: så komma hem till dig
0: som
1: själv.
0: Att komma hem till oss, fast i ett annat hus.
1: Men gud vad sjukt.
0: Ja, så det ska bli spännande.
1: Det är jätteroligt.
0: Ja, och så skulle de bjuda på käk också.
1: Men de tog inte flygen.
0: Flygeln, den hade de inte plats med, sa de. Jag tror de ljuger.
2: Ja, men det låter så på
0: jag ska försöka kränga en flygel idag till dem. Och vad gör Lotta idag?
2: Jag ska få hem min familj. Jag har ju haft min sambo på jobbresa och barnen har ju sovit borta eftersom att jag jobbar tidigt och så här. Så att idag ska hela högen hem. Nu kommer det bli cirkus.
0: Vad skönt. Ordningen är återställd.
2: Ja, men jag trivs lite så där i stormens öga.
0: Ja.
2: Det är mysigast då.
0: Hörrni, tidigare i morse så var det ju karaoke torsdag här i studion.
1: Det var ju det.
0: Jag och Laila, vi firade kaffets dag.
1: Ja.
0: Och man behöver ju några koppar.
1: Det behöver man.
0: Det blev succé, kan jag säga.
1: Det blev det.
0: Det är väldigt många.
1: Jaha.
0: Ja, tre mejl har vi fått från lyssnare som vill höra låten igen.
1: Väldigt många.
0: På allmän begäran. Om en stund så dyker den upp. Och du ska få några goda råd också från den kinesiska almanackan.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med lite sol allra längst upp i norr och även i de södra delarna. I övrigt så blir det mest mulet väder. Temperatur bara från ett par plusgrader i norr till 20 i söder.
2: I eftermiddag tar jag Erik Mylund över Rix FM. Det blir glatt, det blir oväntat och med ett enda mål, att göra andra halvlek av dagen lite bättre.
3: Rix Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
4: Det är nästan helg.
5: Ja, vi ska se här. Jag kollar mina pushnotiser i mobilen. Nej, ingen ny regering i sikte ännu.
6: Nej, tänka sig.
5: Du, jag ringer Andreas Norlén idag och tar vi hand om det här.
6: Jag tar ett snack med honom.
5: Ja, vi tar över. Vi tar jobbet.
6: Ja.
5: Alldeles strax, musikakuten. Jag och Laila ska sjunga lite igen.
6: Det ska vi.

0: Det här är Riks morgonzoo. Vad skulle vi göra utan kaffe? Ja. Det skulle inte bli mycket av morgonshow då inte.
1: Nej, det skulle det inte bli, och alla skulle inte vara så glada kanske.
0: Varför tittar du på mig? Nej, jag behöver kaffe. Tre starka koppar. Och vi hjälper ju lyssnare i nöd. Det går bra att mejla oss. zoo@riksfm.se om du vill att vi ska sjunga en låt för dig.
1: Just det.
0: Idag är det Lina i Helsingborg som har mejlat oss. Vad skriver Lina?
2: Lina skriver: hej bästa Riks morgonzoo. Tack för ett fantastiskt program. Ja, varsågod.
0: Tack.
2: Ja. Jag har många fina sidor, men en av mina sämre sidor är mitt morgonhumör. Mm. Innan jag har fått mitt morgonkaffe så är det ingen idé att ens prata med mig. Roger, har du skrivit in ett mejl?
1: Det här är Roger, hur man låtsas. Ja. Tatt ett namn.
0: Alla kan inte vara tjofadrittan klockan 5 på morgonen.
1: Nej, bara jag.
2: Lina fortsätter i sitt mejl här. Och jag skulle vilja ha en låt som belyser det här med det dåliga morgonhumöret.
0: Ja.
2: Nu när det är kaffedrickandets dag och allt. Tack på förhand.
0: Ja, idag är det faktiskt internationella kaffedagen.
1: Ja.
0: Och det var ju otrolig tajming.
1: Mm, det var det verkligen.
0: Så vi har satt ihop en låt. Vi har låtit oss inspireras lite grann.
1: Mm.
0: Av kaffegurun,
1: ja.
0: Christer Sjögren. Ja, det är lite doft av vikingarna i den här låten. Men bara, vi har bara inspirerats.
1: Ja, lite. Just det. Vi har gjort vår egen grej kan man säga.
0: Ja, är du redo Laila?
1: Jag är redo.
0: En hyllningssång till det svarta guldet, kaffe. Mm. Nu kör vi.

0: Nästa avgång, Rix FM VIP, München.
1: Hey, it's Olivia Rodrigo.

0: Två minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Alldeles nyss så var det dags igen för Musikakuten. Otrolig låt,
1: ja, men vilka, verkligen. Alltså, vilka röster vi har.
0: Den finns också på Riksmorgons hos Instagram, kan vi tipsa om. Ja. Om det är så att du inte får nog av den.
1: Ja, precis.
0: Alldeles nyss så dök det upp igen det lilla tävlingsljudet.
2: Eurojackpot presenterar Riks FM VIP.
0: Vi har biljetterna till Olivia Rodrigo i München, en av världens hetaste stjärnor just nu. Final blir det imorgon eftermiddag hos vår kollega Erik Myrlund.
1: Just det.
0: Vi säger god morgon till Malin Rubin i Stockholm.
3: God morgon.
1: God morgon, Malin.
3: God morgon.
0: Har du haft en bra morgon?
3: Ja, alldeles, jättebra morgon.
0: Ja, men vad härligt.
1: Och nu blir det ännu bättre när vi ringer.
0: Ja, för du är samtal nummer 12 fram. Och redan nu har du vunnit.
1: Jajamän, 1000 kronor från Eurojackpot.
3: Men vad bra.
0: Och så håller vi tummarna för dig imorgon. Och du är Olivia Rodrigo-fan?
3: Ja, men tillsammans med dotter.
1: Ja, hur gammal är dottern?
3: Dotter är 13.
1: Ja, perfekt.
0: Ja, hon är grym, Olivia Rodrigo.
3: Ja, det uppskattas.
0: Ha en härlig torsdag nu.
3: Det är samma. Tack för samtalet.
0: Tack, hej då. Malin i Stockholm skriver vi upp på listan här. Och så får vi se om det blir hon och dottern som drar till München imorgon.
1: Spännande, imorgon är det dags.
0: Jag har ju den kinesiska almanackan här.
1: Ja, men vad säger de visa kineserna?
0: Jag ska hålla lite på spänningen.
1: Ja, det är klart man ska.
0: Ja, du ska få några goda råd för den här torsdagen om en liten stund. 9:03, vi ska få senaste nytt nu med Lotta.
4: Vi ska börja i Göteborg, för 5 bilar har krockat nu på morgonen på Älvsborgsbron i Göteborg. Det här rapporterar SR, och olyckan orsakar just nu långa köer i riktning mot Hisingen. Och igår skrev ju president Donald Trump under en presidentorder om att AI inte ska heta AI längre utan SI för superintelligence. Men alla tycker inte att det här är en bra idé. I Kalifornien så har guvernören, demokraten Gavin Newsom, skrivit under en egen order om att i Kalifornien kommer det fortsätta att heta AI.
1: De bråkar.
4: Newsom menar att ett namnbyte inte ska maskera att man har misslyckats med att hantera de säkerhetsrisker som tekniken medför.
0: Gavin är ju också den som troligen kanske blir demokraternas presidentkandidat.
4: Ja, det är väl han eller Kamala Harris som kommer möta republikanerna nästa gång.
0: Spännande.
4: Ja. Men vi avslutar med att det är på gång en ny dokumentär om vännerskådisen Matthew Perry. Han dog ju av en överdos för 3 år sedan efter många år av missbruk. Och i en nysläppt trailer för den här dokumentären så får man se att Matthew Perry ska ha lagt närmare 70 miljoner svenska kronor på att bli nykter, men att det ändå inte gick vägen. Dokumentären kommer att heta The One About Matthew Perry, och den släpps i slutet av oktober på Netflix.
0: Kanske inte är så dum idé det där ändå med Sober October. Tack så mycket, Lotta.
4: Tack för det.
2: Rix FM, bäst musik just nu. Rix

0: Jacqueline i Rix Morgonso. 7:07 är klockan. Idag är det den 1 oktober.
1: Mm, det är det.
0: Vi har klivit in i den rosa månaden. Vi ska slå insamlingsrekord den här månaden. Vi är ju med som stolt samarbetspartner till Cancerfondens Rosa bandet-insamling.
1: Just det. Och idag har vi avtäckt det fina rosa bandet.
0: Ja, det är väldigt
1: står
0: fint
1: här inne.
0: Ja. Jag gillar rosa bandet i år.
1: Ja, det gör med den här elefanten längst ner. Så fin.
0: Det är en liten elefant där. Här kommer nu några goda råd från den kinesiska almanackan. För denna torsdag. Idag är en bra dag för att gå till biblioteket.
2: Åh, älskar! Ja,
0: dagen lämpar sig också väl för museibesök. Hörde du det, Laila?
1: Jo, jag hörde.
0: Laila älskar museum.
1: Ja. Nej, men om jag går med rätt person som du spisar med runt till exempel.
0: Ja, gärna. Ja. Mm. Ska jag välja något riktigt spännande museum?
1: Nej, jag ångrar precis det jag sa.
0: Med mycket sån här textinformation.
1: Runt till exempel.
0: Ja, gärna. Ja. Mm. Ska jag välja något riktigt spännande museum?
1: Nej, jag ångrar precis det jag sa.
0: Med mycket sån här text.

0: Eskilstuna.
1: Ja, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Hej Peter. Inte golfaren Peter Hedblom.
2: Nej, tyvärr.
1: Nej, nej.
0: Okej, du har inte riktigt samma inkomst där.
2: Nej, ja, snudd på.
1: Snudd på, ja. För Peter, han jobbar som bergsprängare. Det tycker jag är coolt.
0: Oj.
1: Ja, och du är på väg upp till Dalarna för att spränga berg. Har du hört Siv Malmqvist, bergsprängare tango?
2: Det är en och annan gång.
1: En och annan gång. Kan vi inte lyssna lite på det? Jag

0: Siv vann ändå.
1: Ja, visst.
0: Får jag kolla med Peter? Är du gift?
2: Jag är gift.
0: Ja. Hade du den här på bröllopet? Den här låten?
2: Nej, inte det.
0: Förlåt, det här är sidospår. Vi ska ju tävla nu.
3: Ja, Peter, det låter lite som att du sitter i en burk, så du får tala väldigt tydligt nu när du pratar. Du
2: kommer vi har stannat här så att man inte ska vara i rullet.
3: Ja, precis.
0: Jag trodde du hade krupit in i berget redan.
3: Du kommer få 10 frågor här nu. 30 sekunder i tiden. Kör du fast, säger du pass.
2: Jajamän.
3: Så ska du få bokstav här av Roger.
0: Ja, idag drar vi till med S. S som är surpuppa. Och producent Alexander, vad är det du gör?
1: Jag håller koll på poäng och sånt.
0: Bra, det känns tryggt.
1: Ja.
0: Kom igen nu Peter, den här 10 000 ligger här och väntar på dig. Bokstaven är S. Och 30 sekunder börjar nu.
3: Ett killnamn.
2: Sixten.
3: Ett djur.
2: Pass.
3: Ett språk.
2: Spanska.
3: En krydda.
2: Pass. Nej, spiskummin.
3: En skådespelare.
2: Stellan Skarsgård.
3: En sport.
2: Själ på djur.
3: Ja, en sport.
2: Pass.
3: En sorts byggnad.
2: Skyskrapa.
3: En musikgrupp.
2: Sex Pistols.
0: Snyggt, vi hörde Sex Pistols.
3: Ja, det gjorde vi.
0: Loud and clear.
3: Ja.
0: Och hur gick det?
1: 7 poäng får jag till.
3: Ja.
2: Lacka.
3: Han lyckades ju svara på 2 samtidigt där.
1: Ja, det var imponerande.
0: Ja, det är imponerande, Peter. 7 rätt sa du.
1: Ja.
0: 700 kronor i drivmedel från Circle K blev det.
2: Det är tack för det.
0: Härligt, Peter. Då säger vi lycka till idag med bergsprängningen.
3: Ja.
0: Ha det bra.
2: Tusen tack.
0: Hej då!
3: Hej!
0: Peter i sin burk.
3: Ja.
0: På väg upp till Dalarna.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

0: Klara Hammarström, Iriks morgonso. Vi ska sparka igång 45 minuter musik nonstop. Det gör vi senare den här timmen. Och ja, det är ju viktigt det här med att behålla barnasinnet även i vuxen ålder.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Vi frågade dig som lyssnar tidigare i morse, vad är det barnsligaste du gör? Mm. Och det fortsätter att strömma in här. Vi har Mimmi Johansson som skriver på vår Facebook-sida. Hon älskar att åka linbana på lekplatser. Så nu har jag bestämt mig för att bygga en egen linbana hemma i trädgården så att jag kan åka när jag vill. Jag är 49 år.
1: Ja.
2: Oj, gud, det är roligt.
0: Ja, och det där är roligt för det kallas ju linbana, ja, för barn. Ja. Men så fort man är vuxen och ska åka, då kallas det för zipline.
1: Ja, det gör det.
0: Och det har ju vi testat upp i Åre bland annat.
1: Gud, ja.
0: Det är lite mer avancerad linbana.
1: Ja, det är lite läskigare linbana.
0: Ja, men det är kul med linbana.
1: Ja, jag alltid, när man gör de här på lekplatserna, de där linbana, när man som vuxen ska hoppa på vill vara lite rolig, det är att man släpas i marken efter den, för den går ju liksom så långt.
0: Akta ryggen.
1: Ja.
0: Och jag tror att det var en till som vi hade att bjuda på, va?
2: Ja, Anna Wallin Bergqvist har skrivit in att hon är 54 år och går inte på A-brunnar. Det här lärde jag mig på Trasan och Bananer, för när Trasan gick på dem så försvann han.
0: Ja, se upp.
2: Akta A-brunnarna.
0: Tack så mycket alla som delar med sig. Som sagt, 45 minuter musik nonstop ska vi sparka igång om en liten stund. Våra favoriter också. Temper City från USA. Världens bästa låt just nu på ingång. Häng med oss.

0: Rix Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.
1: Radions motsvarighet till ljummet bryggkaffe.
2: Mina damer och herrar, här är Rix Morgonzoo!
3: Och nu vill jag gärna lägga till där att vi älskar ljummet bryggkaffe.
4: Ja.
3: Idag är det faktiskt kaffets dag.
4: Och då ska man ta sin slump.
3: Ja, alla chefer ska bjuda sina anställda på lyxkaffe idag. Mm.

0: Danny Saucedo i Rix Morgon Zoo. Jag såg att EMD är klara för Melodifestivalen nästa år.
1: Gud vad roligt.
0: Eller ja, klara kanske var att ta i. Det ryktas om det i alla fall.
1: Ja, okej. Ja, men då är det nog sant.
0: Det vore väl kul.
1: Ja, verkligen. Mm. Annars skulle de ju sagt att det stämmer inte. Det har de ju inte.
0: Nej, de har inte sagt någonting sånt. Nej, så att jag utgår från att det är sant. Mm. Håll koll på mobilen idag nu, Laila, så att du inte skickar fel sms.
1: Som vanligt, som brukar hända mig till fel person, som inte är lämpligt.
0: Igår var Laila på möte, väldigt viktigt möte.
1: Ja.
0: Och det drog ut på tiden.
1: Ja, då skulle jag skicka till mitt nästa möte personen jag ska träffa. Mm. Och då skrev jag att jag kommer bli sen, de slutar ju aldrig babbla och de pratar hela tiden. Så skickar jag det. Och då råkar jag skicka det till den personen jag sitter i möte med. En av dem.
0: Jobbigt läge.
1: Ja, men de skrattade sen. Ja. Bara, vi ska sluta nu, vi ska wrap it up. Jag bara, förlåt.
0: Alltså jag efterlyser verkligen den där funktionen att mobilen dubbelkollar med mig. Är du säker på att du vill skicka sms till den här personen?
1: Ja. Och det blir liksom inte lätt att hålla reda på när man har läsglasögon heller och inte har dem på sig. Men det blir bra.
0: Bra, läsglasögon på idag när du skickar sms. Här är grabbarna i Temper City. Self-aware.

0: På väg in i torsdagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgonso. Mm. Imorgon är det fredag, det betyder att vår vän Markolio är här.
1: Ah, roligt.
0: Full fart mot helgen.
1: Just det.
0: Och om du vill höra Riksmorgonso igen, dagens Riksmorgonso, så går det bra.
1: Det gör det. Då laddar du ner vår Riks FM-app och lyssnar på oss här i poddformat.
0: Ja. Och vilken morgon vi har haft.
2: Ja, musikakuten. Där alla morgontrötta morgonmänniskor fick en egen låt.
1: Ja.
0: Vi kan väl säga tack till alla lyssnare som hör av sig med kärlek.
1: Ja, helt otroligt. Det var faktiskt flera som hört av sig.
0: Ja, och den här låten finns alltså på Riksmorgonsos Instagram. Mm.
2: Ja, men idag på morgonen så har vi också avtäckt det rosa bandet också. Mm. Vi har sparkat igång den rosa månaden.
0: Mm. Vi ska slå insamlingsrekord.
2: Ja, det vill vi.
0: Alla pengar går oavkortat till Cancerfonden.
2: Ja.
0: Alldeles strax så sparkar vi igång dagens första 45 minuter musik nonstop. Lite Sara Larsson tycker jag vi behöver.
1: Det tycker jag också.
0: Och först ut en annan cool tjej, Ella Tiritiello. Häng med oss. Eurojackpot presenterar Rix FM VIP. Nästa avgång, München. SFN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München. Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hey, it's Olivia Rodrigo. Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.

0: Häng med oss hela dagen idag. Vi ska få den här oktobertorsdagen att swisha förbi. Det är jag som är Roger.
1: Det är jag som är Laila.

0: Det här är Riks Morgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Och den märkligaste bilden på väldigt länge, den spreds ju på sociala medier igår. Det är Hollywoodstjärnan Elijah Wood som har varit på en Petson och Findus-föreställning i Malmö.
1: Ja.
0: Det här är så konstigt.
1: Det är jättekonstigt.
0: Och då är det liksom Elijah Wood. Och så på ena sidan är det Petson och på andra är det Findus.
2: Ja. Och det här har att göra med att Elijah är gift med en danska. Så de var i Danmark och dottern säger jag vill åka till Sverige. Och då googlar de upp att de kunde åka och titta på Petson och Findus. Vi kan ju gissa om den ensemblen var lite chockade. Ja. Men fasen, där sitter ju Elijah Woods.
1: Alltså sjukt.
2: Frodo himself.
0: Förlåt, visst var det i Malmö?
2: Ja, det är i Malmö.
0: Tänk att både Ronaldo, han var ju också i Malmö igår, och Elijah Wood var där.
1: Ja,
0: det är nya Hollywood
1: liksom. Det är Malmö Wood.
0: Malmö Wood. Ja. Men det hade ju varit ännu roligare om han hade kommit dit som Frodo.
2: Ja, då hade det varit.
0: Ja. Man kan inte få allt.
1: Nej, kan man inte.
0: Ha en fantastisk torsdag, säger vi. Och som sagt, imorgon, då är vår morgonsåkompis Markolio här. Då blir det 100% fredagsstämning. Ola Lustig, ja. Är han här?
1: Han är på ingång.
0: Han är på ingång,
1: härligt. Jag ser han med sin fina slips.
0: Han rättar till slipsen, ja. Här är Sara Larsson tillsammans med Shakira.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

FM på jobbet och Ola Lustiger som vinkar från studion där vi har ställt upp efter Riksmorgonsol som hade en härlig morgon med Roger och Laila och hela gänget. Och vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Vi ska såklart fylla din torsdag på jobbet med bäst musik just nu.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om.
3: Tänk om med veckans hitvarning kommer lite senare under förmiddagen. Nu till Kalifornien med Cat's Eye Animal. Det här är ny musik på Rix FM.

0: snabbt Sveriges snabbaste frågesport. Och så blir det Handshakes Golden och veckans hitvarning. Victor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. Och så har vi dragit igång VIP-tävlingen också.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: och en ny megahit som klättrar på rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Nu tävlar vi! Ring 9212 om du vill vinna 1000 spänn på 2 sekunder. Det blir en enkel fråga och 2 sekunders betänketid. Vi hörs på 9212. Välkommen och tävla i Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt!

Snart dags för Sveriges snabbaste frågesport. Tänk snabbt, vi har en tävlande. Men först blir det veckans hitvarning. Upp med volymen för Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om är veckans hitvarning på Rix FM.

0: Sveriges snabbaste frågesport är det dags för nu. Den heter Tänk snabbt och vi gör den tillsammans med Vianor, däck och bilverkstad. Och vi har Evelina med oss från Sundbyberg, var det så?
1: Ja, exakt.
0: Välkommen!
1: Tack!
0: Det är sommarväder ute idag.
1: Ja, det är för jävla skönt ju.
0: Men
1: det är jättehärligt.
0: Jobbet måste göras ändå såklart. Och du ska få en snabb fråga av mig nu. Svarar du rätt så vinner du 1000 spänn.
1: Okej, ja.
0: Han heter Andreas Norlén. Han har Sveriges kanske stressigaste jobb just nu. Köper mycket fika och han är nyomvald också. Men jag undrar, vad är det för jobb han har?
1: Jag tror att han är talman.
0: Han är talmannen! Snyggt Evelina, du hänger med i politiken.
1: Ja, såklart.
0: Får se om det blir någon regering.
1: Ja, eller hur? Högst oklart.
0: Verkligen. Men klart som korvspad är att du får 1000 kronor från Vianor. Grattis.
1: Ja, tack så mycket.
0: Jobba klart nu och sen ut och njuta av sommarvädret.
1: Ja, det ska jag göra.

0: Klara Hammarström, Run to the Hills. Och Evelina vann Tänk snabbt. Hon visste att Andreas Norlén jobbar som talman och han jobbar hårt. Och vi ska alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Och så ska vi tävla i lunchklockan. Du kan vinna en hel veckas luncher här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Pixbos partyprinsessa Hanna Färm. Det är bäst musik just nu och vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och nu ska jag plinga lunchklockan. Ring 9212 nu om du vill vinna en hel veckas luncher. Lycka till!

0: Närflingar, då ska man ringa. Det är lunchklockan i samarbete med Circle K såklart. Varje dag vid den här tiden på Rix FM. Och samtal nummer 12 är vem då?
1: Morgan
0: Nordström. Morgan vinner! Ah, vad härligt, Morgan.
1: Ah, tackar.
0: Jag vet att vi är 4 mil väster om Sundsvall.
1: Ja.
0: I Stöde, och där finns det en Circle K där.
1: Nej, du måste neråt. Det är Vattjom, Matfors.
0: Det stämmer. Och sen har ni en i Sundsvall, eller 2 i Sundsvall ju.
1: Ja då.
0: Toppen, en hel veckas luncher bjuder vi på. Och vi har ju sommarväder i Stockholm idag. Hur har ni det där uppe?
1: Ja, det är 12 grader och mulet.
0: Ja, men det är ju sommarväder.
1: Ja, det är sommar, men det är lågt i tak.
0: Alltså det är så, ja. Ja, men det är bra. Då får du passa på att få lite gjort på jobbet.
1: Ja då.
0: Toppen, Morgan, ha det fint.
1: Ja, nu då.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: cake.
1: Hela den här blivande klassiken finns i poddversionen av Riksmorgonso i Riks FM-appen.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om. Vi tänkte
2: om. Ja då, veckans hitvarning. En banger. Victor Lexell och Molly Sandén. Den kommer efter lunch. Nu blir det nysläppt med Taylor Swift. Patient Zero. Vi är mitt i 45 minuter. Musik nonstop här på Rix FM.

0: Start mot lunchen på veckans näst bästa arbetsdag. Det luktar helg och vi ska bjuda på Shakira Dai Dai om ett par minuter. Klassiker med Agnes, Release Me och Olivia Rodrigo som är högst aktuell i den här tävlingen.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Ja, vi har biljetterna till München där du får se Olivia Rodrigo. Du får ta med en kompis också och bo på hotell. En riktig VIP-resa. Lyssna efter tävlingsljudet till Rix FM VIP. Och när du hör det, då ringer du 90212. Du vinner 1000 spänn och en plats i fredagsfinalen hos Erik Myrlund imorgon här på Rix FM. Och sen gör vi det nästa vecka också. Här är Olivia Rodrigo.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: snart mot lunchen är det.
1: Hoppas du har något smarrigt i lunchlådan. Och se fram emot, och vi fixar bäst musik just nu på jobbet såklart. Det här är Marcus Martinus, Moonlight med Leonie på Rix FM.

0: Senaste nytt på gång på Rix FM med lite nyhetsuppdatering och mera bäst musik just nu såklart från rymdpojken Taylor Swift, Jack Style, Turn the Lights Off och Kimberly med Eternity.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: här är Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Sjukdom har spridit sig i svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens match mot Bosnien saknas 5 spelare. Landslagsläkaren säger att man gör vad man kan för att begränsa smittspridningen. Ryssland varnar NATO för att isolera Kaliningrad och hotar med kärnvapen. NATO avfärdar hotet, men experten Nikolaj Sokov säger att det blir allt svårare för väst att stödja Ukraina utan att hamna i konflikt med Ryssland, och varnar för felbedömningar. Trump hånas efter en order om att AI ska kallas SI, det vill säga för superintelligens. Problemet var bara att United States var felstavat i dokumentet.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Otrolig låt med Victor Lexell och Molly Sandén. Veckans hitvarning kommer efter lunch. Och det här är svensk pop från Borås med Rymdpojken.

0: aktuell med ny musik. Taylor Swift fortsätter komma till Sverige för att skriva låtar med Max Martin. Och om ett par minuter här på Rix FM fortsätter vi fylla lunchen med bäst musik just nu från Robin, Jay Smith, Felicia och Alex Warren.
1: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John, Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Igår kväll var Roger från Riksmorgonso ute och tog en öl med en kompis. Men Roger och den här kompisen verkar ha haft helt olika tankar om den här kvällen.
1: Jag trodde vi skulle ha en trevlig ölkväll.
2: Jaha.
1: Och så upptäcker jag att han tar en alkoholfri öl.
2: Nej, men och du har tagit en med alkohol?
1: Ja, jag tog en med alkohol. Det känns konstigt bara att jag sitter där och fyllnar till och han dricker en alkoholfri öl.
2: För då känns det lite onödigt mitt i veckan.
1: Ja, jag vet, men jag vill inte liksom sitta ensam med mitt beroende.
3: Ja, men är det bara ett glas, då hade man ju absolut, då spelar det ingen roll. Mm. Men om jag ska sitta och dricka tre glas
2: och gå ner i split och visa vad du kan.
3: Exakt, då vill jag att den andra ska vara på samma nivå.
1: Ja, jag
2: men då vill man
1: också
2: ha helikoptern och liksom.
3: Ja,
1: ja. Ja, men, ja, jag körde ju den sen.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Han var så imponerad.
2: Nu lyfter det, sa han.
1: Ja, nu. Och vet du vad han sa då? Nej. Kolla här då, militärhelikopter. Och så kör man med två. Nej, nu skojade jag.
2: Var det en sån fest?
1: Och Lotta,
2: du allt det här på en alkoholfri pilsner.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

använder telefonen över. Vi har både Drömresan och Rix FM VIP på gång. Och alla South Park-fans, leta upp fjärrkontrollen och ställ in, ja men allt. För nu finns 7 specialavsnitt av South Park på Viaplay. För att fira det här släppet så har vi också ett merch-paket som du kan vinna på vårt Instagram. Vi heter @RixFM. Frågan är, kan du nämna en svensk person som har förekommit i ett South Park-avsnitt? Ledtråd, golfklubba, beach wedge, eller förlåt, pitch wedge menar jag. Trevlig tittning. Om du älskar South Park så finns det på Viaplay.

0: är kvar. Sen kan du vinna 1 000 spänn och stoppa i reskassan i Drömresan, resefrågesporten. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop med Bibi Rexha, Victor Lexell, Shaboozy och Sara Larsson.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: If you're horny. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Vi ska till Brooklyn med Bibi Rexha. Det här är Rix FM på jobbet.
1: Vi underhåller Sverige.

Victor Lexell som har veckans hitvarning också tillsammans med Molly Sandén. Den kommer lite senare. Nu ska vi tävla i drömresan, resefrågesporten. Ring 9212 till Rix FM om du vill vara med och tävla om 1000 spänn.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Drömresan presenteras av TUI.
1: Nu välkomnar vi från Sätila, Andreas.
2: Tackar, tackar.
1: Vi är i närheten av Kungsbacka.
2: Ja.
1: Men det ska vi inte vara så länge till, för vi ska till London.
2: Ja.
1: En drömresa. Har du varit där?
2: Ja, vi var där för ett par år sedan ungefär.
1: Då tar vi svåra frågor tycker jag.
2: Ja.
1: Vi testar nivån här. I den här katedralen så gifte sig Diana med prins Charles. Det har hänt mycket annat också i den här katedralen. Den är väldigt berömd, men vad heter den?
2: St. Paul's Cathedral.
1: Yes! Där har du det. St. Paul's. Ja, den är vacker faktiskt. Och fråga nummer två. Tunnelbanan, det är bra att ta sig fram i London. Men den heter ju inte Subway eller Tunnelbanan. Vad heter den?
2: Det är inte Underground.
1: Jo, det är Underground. Säg det.
2: Underground.
1: Ja, vi kan hjälpas åt. Jo då, ja. Det är Underground. Det är de skyltarna man ska leta efter.
2: Ja.
1: Sista frågan nu, värd 1000 spänn. Tower Bridge går över den och Big Ben står vid den. Den här floden som rinner genom London. Och den heter?
2: Thamesen.
1: Där hade vi det! Redet! Och 1000 spänn blir det, Andreas, från TUI.
2: Ja, men det är fantastiskt.
1: Räcker till några pints?
2: Det gör det, absolut.

0: Alla med nu då. Nu ska vi tävla. Vi ska till München och se Olivier Rodrigo. Det är Rix FM VIP. Numret är 90212.
1: Nästa avgång. Rix FM VIP. München.
2: Hey, it's Olivier Rodrigo.
0: Försök att bli samtal nummer 12 nu. Vi kör tävlingen hela den här veckan och nästa vecka också. Lycka till. Vi hörs på 90212.

0: Där var ju tävlingsljudet till Rix FM VIP. Nu kör vi!
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
0: Tjena Olivia Rodrigo och tjena Sofia.
2: Ja, hej.
0: Sofia, du är samtal nummer 12 så du har vunnit. Hurra!
2: Ja, snälla.
0: Varsågod, du får 1000 kronor nu från Eurojackpot. Och så har du chans i fredagsfinalen. Vinner du där får du ta med en kompis till München och se Olivia Rodrigo.
2: Helt sjukt, tack snälla. Jag hoppas, jag håller tummarna.
0: Jag håller också tummarna för dig. Har du en bra torsdag?
2: Ja, det har jag. Nu blir den ännu bättre.
0: Ja, vad kul. Ja, men fortsätt ha en toppen torsdag och hoppas det blir fredagsfinal för dig.
2: Ja, tack snälla.

0: Sofia från Ängelholm vann Riks FM VIP. Vi fortsätter med tävlingen hela dagen och imorgon och nästa vecka. Och om ett par minuter, senaste nytt här på Riks FM och mera bäst musik just nu.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Rix FM på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
3: Rix FM.

0: Rix FM. Nu blir det senaste nytt.
1: Elever på Vimmerby gymnasium har skickats hem efter ett hot mot skolan under torsdagen. Det är det andra skolhotet i Vimmerby på ett dygn. Igår hittades ett meddelande om en skolskjutning på Astrid Lindgrens skola och idag valde över 130 elever att stanna hemma från skolan. Sjukdom har spridit sig i svenska herrlandslaget i fotboll. Inför fredagens match mot Bosnien och Herzegovina saknas 5 spelare. Efter Iron Maiden och Tina Turner köper nu Björn Ulvaeus bolag Pophouse 50% av Sias musikrättigheter. Sia ligger bakom hits som Chandelier och The Greatest, men har också skrivit låtar som Titanium med David Guetta och Diamonds åt Rihanna.

Veckans näst bästa arbetsdag fyller vi med bäst musik just nu. Perfekt på jobbet. Det blir Liamos nya om ett par minuter. Och Ray, Where Is My Husband? Och Tjuvjakt. Och det här är 21 Pilots klassiker.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om.
3: Bra dänga från Victor Lexell och Molly Sandén. Veckans hitvarning kommer senare i eftermiddag. Nu blir det ny musik med Liamo, Caught in the Game.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: New Kids släpper ny musik imorgon och kommer förbi studion. Han dyker upp med Hurricane här i 45 minuter musik nonstop som vi drar igång om ett par minuter. Det här är Riks FM Toppen torsdag.
1: Eurojackpot presenterar Riks FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Om Riks FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: 16.40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Riks FN på jobbet presenteras av Vera och John Casino Online och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Va? Mjuka höfter. Och vi ska dra igång Rix FM:s nya roliga eftermiddag med Erik Myrlund om ett par minuter. Det är jag som är Ola Lustig. Jag avslutar min toppen torsdag med ny rock från Kalifornien. Älskar den här. Temper City, Self-Aware. Vi har dragit igång 45 minuter musik nonstop. Och Myslund, kör igång om ett par minuter. Rix FM är med dig hela vägen hem idag.

0: Riksfms eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Vi har en underbar eftermiddag att se fram emot. Och du, det är bara för dig att haka på. Jag sköter musiken, 45 minuter musik nonstop. Vi fortsätter här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, idag var jag riktigt modig. Istället för att ta bryggkaffet så gick jag till maskinen här och tog en sån här macchiato, latteriato, bacacaco. En sån. Det var, nej, det var inte så gott. Kaffets dag är idag. Det var därför jag vågade ge mig ut på hal is. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop.

Ragnar och Ragnar som har namnsdag idag, stort grattis. Det känns som att ni har föräldrar som, ja men likt många andra, döper sina barn för att det ska vara enkelt att komma ihåg. Ja, jag känner mig. Jag heter Erik. Min pappa heter Erik. Ja, så jobbar vi.

I eftermiddagen på Riksa 5, Erik Myhler heter jag. 45 minuter musik nonstop är vi mitt inne i. Kom ihåg att under eftermiddagen så kan det komma det här tävlingsljudet, Olivia Rodrigo. Man kan få uppleva henne i München tillsammans med en vän. Vi fixar biljett, resa och boende, och det enda du behöver göra är att vinna dem. Och imorgon är det ju stora veckofinalen. Har inte spelat upp ljudet än, så mycket kan jag avslöja.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt folk gått så långt.
3: Ja, det är mysigt att de har hoppat ner i en studio igen. Victor Lexell och Molly Sandén. Nu Klara Hammarström. Här är Gravity. Vi fortsätter 45 minuter musik.

0: I Myllens nyhetsminut alldeles strax. Elin, så ska det handla om plagiat.
1: Ja, det ska det göra. Taylor Swift har ju blivit anklagad för det nu.
0: Mm-hmm.
1: Och den låten som hon anklagas för att ha plagierat, det är Oskar Lindros låt.
0: Ska vi lyssna på det?
1: Det ska vi göra och jämföra.
0: Bra, vi gör detta alldeles strax. Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.
3: Rix FM.

0: Tre mellanmål.
1: Jajamensan, och det ska handla om plagiat, Elin Tenningen.
2: Ja, det ska du göra. Det är nämligen lite bråkigt på ledarsidorna eller kultursidorna. Det finns en del som hävdar att Taylor Swifts låt Cleveland är liksom en copy-paste på Oscar Lindros från och med du. Så att jag tänker att vi ska lyssna på de här och se vad vi själva tycker.
1: Ja.
2: Och då vill jag att vi först börjar med introna. Kan vi få höra Taylor Swifts Cleveland intro? Ja. Och så Oskar Lindros.
1: Oskar Lindros, då tar vi listan. Ja, här är det väldigt likt.
2: Det är väldigt, väldigt likt.
1: Okej.
2: Och sen, men det viktiga är väl kanske refrängen då. Vad händer sen?
1: Och då tar vi listan på Cleveland först då.

0: Ja.
1: Och så Oskar Lindros.
0: Vi hoppar över direkt då.
2: Alltså det är så likt.
0: Ja, det refrängen tycker jag inte är speciellt likt.
1: Men hör inte bakom.
2: Ja, men trummor, att man slår snabbt på trummor.
1: Jag tycker att det är någonting som bara är...
0: Ja, alltså trummorna, verkligen... trummorna, men jag tror att Oskar Lindros har inspirerats av andra. Han har gjort...
1: Ja, men absolut, absolut. Men ska,
0: ja, introt jag säger jag, röstar jag på.
1: Ja, jag tycker ändå att det var väldigt, väldigt likt. Det är som sagt lite bråkigt. Ena sidan tycker att det är absolut plagiat och andra tycker inte det. Och sen pratar man om hur ska hon kunna ha hört det här då? Mm. Men det är ju svenska Max Martin som vi har varit med och skrivit hennes låt.
0: Just det.
1: Så han har ju hört Oskar Lindros.
0: Ja, hör av dig till honom.
1: Ska jag göra det?
0: Ja, för en kommentar.
1: Jag får en kommentar.
0: Hej Elin där. Du, Myrlunds minuten ska du få mig. Grattis. Först.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Alltså det finns en väldigt, väldigt, väldigt märklig detalj som när du ser det för första gången på ett hotellrum så kan du inte sluta tänka på den saken i varje hotellrum. Jag ska berätta vad det handlar om alldeles strax.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra billboardettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna. Här är Thea Björk.
1: Idag beslutade kollektivtrafiknämnden att cyklar ska förbjudas på tåg i Skåne under rusningstid. Cykelförbudet kommer först att börja gälla i november. Journalisten Joakim Medins rättegång i Turkiet har nu blivit uppskjuten en fjärde gång. Rättegången skulle ha ägt rum idag klockan 9 men har nu flyttats till den 5 januari. Och skådespelaren Jim Carrey har gift sig för tredje gången gilt. Nu är han gift med artisten och skådespelaren Min A och bröllopet ska ha ägt rum nyligen under en liten och privat ceremoni i Los Angeles.

0: XFM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jajamensan, nu är vi igång med denna härliga eftermiddag. Eller vi har varit en timme, men nu känner jag mig uppvärmd. Det finns en märklig grej, och jag ber om ursäkt på förhand nu, att när du ska ut på hotell och gå in på ditt rum nästa gång, då kommer du att tänka på det här. För att det här är något märkligt. Jag har inte tänkt på det förrän någon sa det till mig. Men i varje hotellrum, i de flesta fall, om det inte är minibudget hotellrum, men i de flesta hotellrum, så är det ju en säng, ibland ett skrivbord, men det är alltid en fåtölj i hörnet som står liksom vinklad mot sängen. Är det för att liksom, för att står den där för att någon ska sitta där och titta på dig när du ligger och sover? För det är en så märklig position. Det är liksom så här, den är så inbjudande för en liksom ett creep ska kunna komma in. Och har det hänt? Har jag befunnit mig på hotellrum och gått och lagt mig? Och så har hotellet sålt ut lite så här. Ja, vi har en kille som ligger och sover här nu. Är det någon som vill boka in sig på creep-fåtöljen? Ja, men det är märkligt tycker jag. Märkligt, märkligt, märkligt. Du får återkomma om du tänker på det här. Nu ska vi få Kygo. Donna Summer. Det här är Hot Stuff på Rix FM.

0: Eftermiddagen, Rix FM, 3:09 är klockan.
1: Rix FM VIP, München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Nej men, vad händer nu? Nej men, är det nu du kan ringa in på 9212 och vinna en resa till München? Ja, det är det.

0: presenterar Rix FM VIP.
1: Ja, det är så otroligt spännande, för nu ska ytterligare en ta sig till finalen imorgon. Och sen vet vi vem det är som får ta med sig kompis. Åka till München, ha det underbart där. Gå på konsert med Olivia Rodrigo. Vi står för biljetter, vi står för resa och boende. Så får du stå för ett trevligt sällskap och bara ha kul. Det är en fair deal, tycker jag. Då ska vi se vem det är som slumpas fram här denna torsdag. Och det är... du, Lena! Hallå!
2: Är det sant? Lena här.
1: Nej. Det hade varit väldigt taskigt lögn om jag sa att nej, det är inte sant. Hej då. Och lagt på. Nej då.
2: Hur? Jag har ringt hela veckan. Helt otroligt.
1: Ja, du är en av många som ringer. Men du har i alla fall kvalificerat dig till fredagsfinalen.
2: Men helt fantastiskt. Mm. Vad glad jag blir.
1: Och om du kan imitera det här ljudet. Då vinner du också 1000 kronor.
2: Anka, säger jag då.
1: Ja, men alltså, låt som det. Ja, det duger. 1000 kronor från Eurojackpot, du hade fått dem ändå. Du, spännande. Du, jag håller alla tummar. Imorgon avgörs det. Kanske är du som vinner alltså.
2: Ja, fantastiskt. Tack.
1: Tack ska du ha för att du lyssnar. Häng kvar i luren.
2: Ja, tack.
1: Hörrni, vad spännande. När som helst kan tävlingsljudet komma, så att se till att du har Rix FM på. Nu, Hanna Färm.

0: Eftermiddagen på Riksdag 5. Folk brukar ofta vilja jämföra sig med coola djur som lejon och björnar. Men jag ska berätta vad det är för likhet mellan mig och en anka om en stund.
1: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de östra delarna av landet, i övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, folk brukar jämföra sig med björn och lejon och sånt där, men det finns ett annat djur i Sverige som jag tror att 90% av oss män som är 40 plus har mer likheter till. Du ska få veta vilket djur det handlar om alldeles.

Eftermiddagen på Rix FM, klockan är 15.32. Kan vi prata lite om ankor? Ankor är väldigt speciella djur, känner jag. Det är ett djur som kan simma, kan flyga, kan springa, men är liksom rätt medioker på alla tre. Den liksom ramlar fram lite klumpet när den går. Lite som jag. När den simmar så håller den sig flytande, men det går inte fort. Ja, det är jag. Och när den ska flyga så flaxar den tungt med full kraft och kroppen hänger efter som en tung säck. Ja, men det är ju lite som när jag reser mig ur soffan. Jag kan verkligen relatera till just ankor. Pratas för lite om ankor. Jag tror det är fler där ute som borde skaffa det som spirit animal. Här är Rix FM.

Man var liksom förbannad på sig själv och då tänker man på saker man har gjort eller hjärnan har gjort, men det finns en kroppsdel som jag är förbannad på. Jag tänkte ta upp det här med dig alldeles strax. Först ska vi få ny musik. Det här är Cat's Eye med Animal på Rix FM.

0: Eftermiddagen på Rix FM. Alltså, är det inte sjukt att vi har en hand som kan göra allt, medan den andra handen bara hänger där och så här, jag vet inte hur man håller i pennan, jag. Alltså så här, jag vet inte varför det blev en hälsingebo. Men lite märkligt. Alltså det känns ju som att här, även om man ska torka sig i rumpan, då är det alltid den ena handen som kan, och den andra handen blir det bara fel.
1: Hur lät den igen?
0: Jag kan inte torka dig i rumpan, jag. Så låter min vänsterhand i mitt fall då. Det är märkligt.

lokala artiklarna som ni skickar in till vår Instagram, där vi heter då såklart RiksFM. De är ju så udda, en del av dem, och de är så märkliga och de, ja, uppfriskande ibland också. Vi ska få höra alldeles strax om ett rån där artikeln är väldigt udda och även misstänksam.

0: strax riksrubriken, men först ska vi få riktiga och seriösa nyheter. Här är Tia Björk.
1: I onsdags ägde den andra omgången av talmansrundorum och nu kallar talman Andreas Norlén till pressträff på fredag klockan 11 med anledning av regeringsbildningen. Krigsförbrytaren Biljana Plavsic har nu avlidit. Efter Bosnienkriget dömdes hon av krigsförbrytartribunalen i Haag för brott mot mänskligheten och större delen av sitt straff avtjänade hon på Hinseberg. Och skådespelaren Jim Carrey har gift sig för tredje gången gilt. Nu är han gift med artisten och skådespelaren Min A efter en liten och privat ceremoni i Los Angeles.

0: Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Ja, men du, varmt välkommen. Vi ska ta och dra dagens riksrubrik. För riksrubriker, det är ju där man hittar guldet om du frågar mig. Och det är den norrländska socialdemokraten, alltså den tidning, som Therese i Luleå har skickat en artikel ifrån. Då står det så här: två män beväpnade med hagelgevär rånade Handelsbanken i Råneå. Råneå, lite kul. Men det slutar inte riktigt där. Rånarna jobbade ostört på Handelsbanken där i Råneå, och först en halvtimme efteråt nåddes polisen av larmet. Inga kommentarer kring att det tagit så lång tid, säger då Handelsbankens säkerhetsansvarige Rolf Rånman. Så Rolf Rånman i Råneå var ute, han råkade ut för ett rån, helt enkelt. Ja, det var kvällens, eller inte kvällens, eftermiddagens riksrubrik. Skicka in det också. Gör det inne på Instagram. Riksfm heter vi där.

0: I morse hos Riksmorgon så berättade Roger, han var ute igår kväll och tog en öl med en kompis, men Roger och kompisen verkar ha haft lite olika tankar med kvällen.
1: Jag trodde vi skulle ha en trevlig ölkväll.
2: Jaha.
1: Och så upptäcker jag att han tar en alkoholfri öl.
2: Nej, men, och du har tagit en med alkohol?
1: Ja, jag tog en med alkohol. Det känns konstigt bara att jag sitter där och fyllnar till och han dricker en alkoholfri öl.
2: För då känns det lite onödigt mitt i veckan.
1: Nej, jag vet, men jag vill inte liksom sitta ensam med mitt beroende.
3: Ja, men är det bara ett glas, då hade man ju absolut, då spelar det ingen roll. Mm. Men om jag ska sitta och dricka tre glas
2: och gå ner i split och visa vad du kan.
3: Exakt, då vill jag att den andra ska vara på samma nivå.
1: Ja, jag
2: men då vill man
1: också
2: ha helikoptern och liksom.
3: Ja,
1: ja. Ja, men, ja, jag körde ju den.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Han var så imponerad.
2: Nu lyfter det, sa han.
1: Ja, nu. Och vet du vad han sa då? Nej. Kolla här då, militärhelikopter. Och så kör med två. Nej, nej, nu skojade jag.
2: Var det en sån fest?
1: Och Lotta, du
2: var på en alkoholfrutillställ.
4: Riksmorgon Zoo. Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen på Rix FM. Alltså jag vill prata lite grann om en av de farligaste personerna på en arbetsplats. För ibland är det som så här att en viss del, det kan vara säljet eller det kan vara HR. Och framförallt om HR sticker iväg på någon slags teambuilding och de kommer tillbaka, då är det någonting som lyser lite sektlikt i deras ögon. De precis kommer hem från en konferens och de är fulla av idéer. Ja, ja, det är liksom, de är frälsta. Och de vill liksom att vi ska liksom, nu ska vi lämna post-it-lappar till varandra vid entrén. Och det är så här, nu ska vi samlas i ring varje dag och säga, hej, hur mår du? Och vi ska gå fram till folk och säga, senast hörde jag, då var det så här att man skulle gå fram och säga, hej, är du redo för att få lite konstruktiv kritik? Vi kan prata så egentligen. Så jag har en liten idé här. Det är att man, när folk skickas iväg på sådana här teambuildings och sådär och kommer tillbaka och ska lära ut saker, vi sätter dem en kort karantänperiod. De får sitta liksom på, de får sitta ute på lagret eller någonstans där de får ensamma, så att de kommer ner i varv lite grann, så att den här blicken försvinner från deras ögon. För nej, det känns som att verkligheten har runnit iväg från dem. Nej, men lite så är det ju. Hörrni, ny musik ska vi få nu. Taylor Swift. Det här är Patient Zero på Rix FM.

0: Snart så ska jag berätta vad det finns för likheter mellan en övernaturlig seans och ett sånt där videomöte. Likheterna är fler än du tror.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks topp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de östra delarna av landet, i övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: här och nu. Rix FM:s eftermiddag med Erik Myrlund.
1: Jag ska starta upp för dig exakt hur likt ett sånt här videomöte är sådana här övernaturliga seanser som man höll på med när man var liten och inte hade några kompisar. Nej, men när man inte hade annat att göra. Först ska vi få Bebe Rexha på Rix FM.

0: Jag är ganska ny här på Rix FM och det är ju otroligt många Teams-möten man ska vara med på. Ni vet, så här videomöten som blev så populärt under pandemin. Och det slog mig, när man har ett sånt möte så är känslan lite samma som när man har en seans och ska anropa en ande. Kommer du ihåg när man var liten och inte hade internet? Det var ju liksom så här, man kom in där i rummet, helt själv. Och så var man så här, hallå? Och plötsligt...
1: Hallå.
0: Hej Martin. Martin. Nej, jag tror Martin lämnar oss.
1: Hallå.
0: Ja, hej Marcus. Är du i rummet Marcus? Eva-Lena. Eva-Lena, gör ett tecken om du hör mig.
2: Hallå. Är det någon där?
0: Nej, nu lämnar Bosse oss. Jaha. Ja, men lite så här känns det faktiskt. Seanser och Teams-möten eller videomöten.

0: Riks FM.
1: Jag tror som jag egentligen har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Eftermiddagen på Rix FM. Vi pratade på redaktionen tidigare idag om våra värsta hotellupplevelser. Och då minns jag när jag jobbade med Talang år 2010. Jag åkte liksom runt till olika köpcentrum för att hitta nästa stjärna. Och då bor man ju på en massa hotell. Och det värsta hotellet jag någonsin bott på, jag kan säga att jag har bott på en hel del ställen, både i Sverige och utomlands. Det hotellet ligger i Sverige i Lycksele. Jajamän. Ja, det var ingen lyx i Lycksele kan jag säga. Alltså det var typ en pizzeria slash indisk restaurang slash pub slash hotell slash lokalt kasino. Så man fick liksom hotellnyckeln av en snubbe i köket som snurrade en pizza medan han tog emot en beställning på en butter chicken via telefon. Och rummet låg precis ovanför det här köket och det luktade så mycket curry. Alltså, och jag gillar curry men inte när jag ska sova. Och där ledde vi oss in till dagens samtalsämne. Har du bott på ett... Liksom, vilken är din värsta hotellupplevelse? Var servicen värdelös? Såg hotellet inte alls ut som på bilden? Var det kackelacke på rummet? Ja, eller var du också i Lycksele? Ring in på 90212. 90212 är telefonnumret. Nu ska vi dela med oss av våra värsta hotellupplevelser. Jag tar numret igen. 90212.

0: Vi ska prata om våra värsta hotellupplevelser. Var du på ett sånt ställe där servicen var värdelös? Eller hotellet såg inte alls ut som på bilderna? Ring in och berätta på 90-212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vi ska få de senaste nyheterna över till dig, Thea Björk.
1: En 45-årig man döms till 6 års fängelse och ska betala skadestånd på drygt 500 000 kronor för våldtäkt och sexuella ofredanden inom hemtjänsten i Sundsvall. Totalt 4 kvinnor ska ha utsatts för brotten. Minst 15 personer har avlidit i en lavin i Nepal och en person är fortfarande saknad. 8 personer hittades under snön tidigare idag och de övriga 7 hittades tidigare i veckan. Och Evelina Engren blir årets kock 2026. Nu kan hon titulera sig svensk mästare i professionell matlagning och vinner också 250 000 kronor.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Ja, vi håller på att prata om våra värsta hotellupplevelser och vi har Gustav i Luleå med oss. Vad har du varit med om?
3: Jag var i Täby.
2: I Täby, Stockholm?
3: Ja, japp. Och så, jag och några polare var där och så står vi i sådana här våningssängar. Mm. Och så, jag tror han tappade AirPods eller telefon eller någonting. Mellan så här, sängen. Ja. Och så sträckte han sig ner och kollade och så kände han någonting. Och så lyfte han madrassen. Och då låg det ett gäng kondomer där.
2: I förpackning eller öppna?
3: Både och. Tyvärr. Både och. Och vi har svårt att veta om de var använt eller inte. Men det var ju... Det var inte jättebra. Och det värsta var ju att vi kollade de andra sängarna.
2: Ja.
3: Och då låg det med där.
2: Ja.
3: Under... Jag tror vi hittar 7-8 stycken och sånt totalt.
2: Gud vad mysigt.
3: Ja, så det var ganska jävla illa. Så alla sov med kläder på och på täcke och lakan.
2: Ja.
3: Och så händerna i fickorna. Det var jävligt illa.
2: Den bilden. Ah, gud.
3: Nej, usch.
2: Ja. Du så man är man ska man till ett hotell i Täby då är det värt att kolla sängarna alltså.
3: Ja, ta ett femstjärnigt hotell.
2: Ja. Gustav, tack så mycket för att du ringde in och delade med dig.
3: Tack så mycket. Ha en bra dag.
2: Ha det bra. Hej.
3: Hej då.
2: Vilken är den värsta hotellupplevelsen du har varit med om? Var det liksom bilder på någon jättefin utsikt som... Ja, det var inte så fint helt enkelt. Eller var det bara dålig service? Ring in på 9212.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Ingo Drivmedel presenterar
1: På väg hem med Erik Myrlund.
2: Jag håller på att prata om våra värsta hotellupplevelser och vi har Ludvig i Umeå med oss. Kan inte du berätta din historia?
3: Ja, men för många år sedan när jag och föräldrarna var nere på en resa ner mot södra Sverige så checkade vi in på ett hotell och sen då kom vi in och sen tyckte vi alltså, vad dåligt det luktade här inne. Alltså riktigt, riktigt illa tyckte vi att det luktade.
2: Ja.
3: Sen så när jag skulle ner extra sängen som var då inne i ett hörn så kom jag till gardinen och så tog jag bort den lite och då såg jag att det är någon människa som har skitit i hörnet här på det här hotellrummet som vi har. Och då såg jag att det är någon människa som har skitit i hörnet här på det här hotellrummet.

0: Så jag tycker att Facebook ska sluta påminna en om saker från 15 år tillbaka. För att visst, det är kul att se någon så här bild från när man var på något kul ställe. Men alla de här statusuppdateringar man gjorde när man skrev något väldigt märkligt och ville vara väldigt överpretentiös och så vidare. Jag tyckte jag ska berätta om det här alldeles strax.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelssons fritidskläder och skor på nätet.
1: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de östra delarna av landet, i övrigt mest mulet.
2: Vi underhåller Sverige.

Alltså, när Facebook håller på att påminna den om skit som man gjorde för 15 år sedan. Vissa saker är kul när man ser en bild när kusinerna träffades. Men oftast är det med förbannade statusuppdateringar man skrev. Som idag fick jag bli påmind om att 2015 skrev jag det är i motvinden, drake lyfter. Då var det liksom, jag hade ju ingenting på G. Jag mådde ju bara skit och hade ingen jobb. Det var ju det som hände. Och då skulle jag lyfta mig själv ur den här skiten då på något sätt. Det andra, det var ju det här bra möte idag. Mycket på G. Sådana saker dyker upp titt som tätt. Jag hade inte mycket på G. Jag hade satt där i kallingar och liksom valde, ska jag äta Gorbis idag igen? Eller ska jag äta en Billys pizza? Det var typ sånt. Fruktansvärt. Där är Riksa 5.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Mm. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gått så långt.
3: Från en väldigt bra låt till en som har slagit alla rekord och toppat listan på Billboard-listan med låten Choose in Texas. Ella Langley heter artisten. Gillar du ny musik? Kom ihåg, Rix FM Fresh finns ju inne på vår systerkanal och på DAB:en. Just

Torsdag, 1 oktober, det är bröstcancerdagen idag. Så jag vill bara påminna, är det så att man ska testa sig och kolla lite, gör det. Googla på instruktioner, gör det här. Det är viktigt att upptäcka i tid, både om du är kvinna och man.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Riksdag 6, klockan 6 drar igång om bara några sekunder. Och jag är Mjölund, jag ska tacka för mig och lämna över till Johan Svängberg.
1: Eurojackpot presenterar Riks-FM VIP.
2: Nästa avrum, München.
1: Tävla om Riks-FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to have a good time?
1: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och Lucky Casino.

0: Strax kör vi Rikstopp 6 klockan 6, men först är det nyheter.
1: Under tisdag kväll hittades en person avliden i sin bostad i Märsta i Sigtuna. Den person som har suttit anhållen misstänkt för dråp har nu släppts på fri fot. Minst 15 personer har avlidit efter en lavin i Nepal och en person är fortfarande saknad. 8 personer hittades under snön tidigare idag och de övriga 7 hittades tidigare i veckan. Och Evelina Engren blir årets kock 2026. Nu kan hon titulera sig svensk mästare i professionell matlagning och vinner också 250 000 kronor. Till vardags arbetar Evelina Engren som kock på stjärnkrogen Signum.
2: Vädret presenteras av vuxen.se, vuxenleksaker online och Engelsons fritidskläder och skor på nätet.
3: Vi får en kväll och natt med klart till halvklart väder, temperatur från 3 grader i norr till 16 i söder. Och imorgon så kan vi räkna med en del sol i de östra delarna av landet, i övrigt mest mulet.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej! Johan Svängberg heter jag som har ramlat in i studion. Tänkte servera de hetaste låtarna i Stada plus 3 stycken bubblare som du ska få rösta in på vår resa mot nummer 1 här. Först ut kvällen 6a, Felicia, Me Without You.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

0: klockan 6.
1: Det är Svängberg som kör och jag har ju med mig tre bubblor även idag som du ska få chansen att rösta in om du gillar dem. Vi tar väl den första redan nu då. Sanna Nielsen är nämligen tillbaka med What Love Is. Så diggar du den, röstar du på riksfm.se.

0: get no sleep.
1: Bieber X där, New Religion tog fjärde platsen på Sveriges dagliga topplista.
2: Riks topp 6, klockan 6.
1: Det är Svängberg i studion och strax fortsätter vi våran klättring mot nummer 1. Du ska även få chansen att rösta in ytterligare ett par bubblare. Bland en helt ny låt från Miley Cyrus.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fort Knox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Hoppas du har en fin torsdagskväll. Med Miley Cyrus tog nya låt som bubblar om en stund. Dessutom blir det Teddy Swims senaste. Först torsdagens tredje plats. Det här är Temper City.
1: Nummer 3.

0: Temper City tar plats nummer 3.
1: Riks topp 6, klockan 6.
0: Det här är Sveriges dagliga topplista med mig, Johan Svängberg. Och innan vi fortsätter mot nummer 1, här kommer ytterligare en bubblare. Miley Cyrus, eller bara Miley som hon föredrar att bli kallad efter tiden, är nämligen tillbaka med Bass Crusades.

0: säger man egentligen? Jag tror det beror på om man är British eller American. Miley Cyrus bubblar i alla fall. Och vill gärna komma in här, och gillar du låten så röstar du via riksfm.se till imorgon.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Kvällens tvåa heter Leonie.

0: Plats nummer två alltså.
1: Rikstopp 6, klockan 6.
0: Sveriges dagliga topplista. Och en sista bubblare att överväga om du vill rösta in den på den här listan till helgen då. Teddy Swims är nämligen tillbaka och gör Mr. Know-it-all. Och röstar gör du via riksfm.se.

0: Mr. Know It All. Lite som Ove i Solsidan, eller? Om man inte känner någon sån så är man den kanske själv. Whoops. Teddy Swims bubblar. Rösta in den till imorgon via riksfm.se om du gillade vad du hörde.
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Hey. Ohotade som nummer ett. Kvar i toppen. Shakira, Burna Boy, Die Die på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Eurojackpot presenterade.
1: Shakira fortfarande etta, men hur blir det imorgon fredag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Johan Svängberg. 45 nya minuter, musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på riksfm presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: Det är ju Svängberg som kör. Du ska få nya från Liamo och Code in the Game om en liten stund. Det blir också samarbetet mellan Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeated.
1: Vi underhåller Sverige.

Precis i början av 45 minuter. Musik nonstop, det här är ju Rix FM. Johan Svängberg i studion. Veckan börjar lida mot sitt slut, i alla fall arbetsveckan. Kanske vill landa i tv-soffan efter en smarre middag. Då är det ju krimtorsdag. Alltså Efterlyst och sen Svenska fall på TV3 ikväll från klockan 8 på TV3 eller via Play. Krimtorsdag alltså. Nu blir det Martin Garrix och Ed Sheeran i Repeat It. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: 1 000 spänn, vi kanske ska bränna lite stålar, för det kan vara så härligt att du fyller år idag. I så fall vill jag, Johan Svängberg, säga stort grattis på din födelsedag till dig. Ha den här an på bemärkelsedag.
1: Biltema Café och vuxen.se presenterar Svängbergs kalas.
0: Ja man, och fyller du den 1 oktober som det är idag, så herregud vad trist att det är 1 oktober nu. Det var ju sommaren slut. Skitsamma. Om du fyller år idag så delar du födelsedag med Kristdemokraternas tidigare partiledare Alf Svensson. Han fyller 88 år. Lite roligare är ju kanske den här skådisen som du har sett i Baksmällan-filmerna, som den här galningen. Zach Galifianakis fyller 57 år idag. En som fyller 61 lät så här när det begav sig på 90-talet, tror jag. Hon heter Irma Schultz, fyller 61 år idag. Stort grattis till er alla från Rix FM. Nu tar vi helg. Fram med tårtan. Bakal med

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: 45 minuter musik nonstop. Rix FM, Johan Svängberg i studion. Det är inte bara 1 oktober, det är också internationella dagen för äldre. Det får mig utsökt att tänka på Roger Nordin i Rix morgon. Grattis Roger. Internationella dagen för äldre. Och det är också hos Roger Nordin i Rix morgon, så i morgonbitter som du får en ny chans att dra till München med en kompis och vara en Rix FM VIP. Vi fixar flyg, hotell och framförallt heta konsertbiljetter till Olivia Rodrigo.
1: Nästa avgång, Rix FM VIP München.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Ny chans i morgonbitter i Rix morgon, så alltså.

Svängberg i studion. 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag nämnde innan här att Roger Nordin känns gammal och att det är internationella dagen för äldre. Då, Roger mästade mig precis. Han var inte glad över att jag kallade honom gammal. Men han gillar ju väldigt gammal musik, Roger. Om han fick välja skulle han bara spela dansband i Rix morgon och så. Och inte bara inte ny och fräsch dansband ens, utan riktigt gammal dansband. Så att, jag vet inte. Får tjafsa vidare om det där då. Liamo, han är ung. Call in the game på Rix FM. Senaste låten.

0: Ja, men då så, det är tydligen också vegetariska dagen idag. Så att om du inte har bestämt middagsplaner och inte kan komma på vad ni ska laga eller äta, det blir vegetariskt. Det är ändå den stora valmöjligheten där. Alex Warren om en stund. Taylor Swift är också tillbaka med ett par nya låtar. Du ska få den bästa av dem på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från Hello Fresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event och mässmaterial och Fortnox.

0: en bättre torsdagskväll på Rix FM.
1: Johan Svängberg i studion. Ja, egentligen skulle väl Taylor Swift i Stockholm för att fira med sina låtskrivare att det har gått så sjukt bra med senaste albumet och sådär. Men så, ja, så skrev de ett par låtar till. Och de släpptes i fredags. Låter ju också sjukt bra. Taylor Swift i Patient Zero. Vrid upp på Rix FM.

0: Veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Ja, det finns ju ett nytt boyband i universum också. De bildades 10 december. Som var. Det är det de heter också, December 10. Us Against the World.

0: Det här är Riksa 5, det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonso-kompis Markolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Riksa 5 VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Riksmorgonso.

0: What you would do? Kul att lyssna förbi Johan Svängberg i Rix FM-studion hela torsdagskvällen. Det är också reflexens dag idag. Det är väl ingen slump, för nu blir det mörkt fort. Så ska man vara ute och gå på vägar eller cykla och sådär, där det inte finns gatubelysning, eller även när det finns det, på med reflexer. Du ska veta, när man sitter i en bil, man ser så sjukt dåligt ändå. Det blir 45 minuter musik nonstop också om en stund igen på Rix FM, bland med Sara Larsson.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med 4 Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet. Hej, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Just Svängberg som kör 18s, Klara Hammarströms nya, mera från Jennifer Lopez och David Guetta, och så Cat's Eye med världshitten Animal om en liten stund.

färdas genom tid och rum, genom eld och vatten. Medina där på Rix FM, precis i början av 45 nya minuter. Musik nonstop när 18s, Per Gessles goda minne, gör om den här.

My System. Eller kanske My Systembolaget passar bra idag. Svängbörj på Riksdag 5, 45 minuter musik nonstop. Ja, för idag är det svenska flaskans dag. Man firar alltså avskaffandet av den så kallade motboken. Om man inte född på stenåldern så kanske man inte vet vad motboken var. Det var alltså så att mellan 1917 och 1955, den tidsperioden här i Sverige, så var man tvungen, om man ville köpa starksprit, då var man tvungen att visa upp en liten bok. Och i den lilla boken stod det hur mycket sprit du fick köpa varje gång, varje månad. Och det berodde lite på vem du var. Om du var fattig eller rik, utbildad eller inte och så vidare. En så kallad ransonering, så folk inte skulle supa så mycket. Motboken alltså. Här är Klara Hammarström.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Stanna gärna kvar på Rix FM, det kan löna sig om du vill bli en Rix FM VIP och flyga till München med en vän. Vi fixar ju flyg, hotell och framförallt tokheta biljetter. Så ni får kolla in den här världsstjärnan live.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Här är tjejen alla snackar om just nu. Cat's Eye gör succé.

0: bli ännu en bra helg. Startar om några timmar vid midnatt i fredag imorgon, och så hade vi bestämt för att det är fortsatt löningsvecka, så jiha på den. Johan Svängberg i studion strax med låten som tidigare i afton återigen blev etta på vår dagliga topplista. Riks topp 6 klockan 6.
1: Eurojackpot presenterar Riks FN VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Riks FN VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Riks topp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
2: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
3: Hey, it's Olivia Rodrigo.
1: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks FN VIP i samarbete med Eurojackpot.
4: Kvällen på Riks FN presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

Förlåt att jag gick in där och sjöng. Alla kan sjunga, men en del av oss har en egen tonart, sägs det. Johan Svängberg här på Rix FM. Bäst musik just nu från Maria Jane Smith, som gör Leave My Head.

0: mot helgen ska vi.
1: Är det inte rätt trevliga temperaturer ute också? Så här lite sensommarvärme kanske man är på rätt ställe. Det blir Victor Leksell och Molly Sandén i veckans hitvarning om en stund, till exempel på Rix FM.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Rollup-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

bordet för Ed Sheerans USA-turné. Det skulle ju bli så bra. Det började ju direkt dåligt när ena förbandet Macklemore uttalade sig politiskt angående Palestina-konflikten. Då ville ju inte de här stadium, alltså de som äger konsertarenorna i USA, de sa att Macklemore får inte åka mer. Och då hoppade alla andra förband av. Så nu är Ed Sheeran runt där själv, och i fredags och lördags fick han ändå ställa in 2 spelningar utanför Boston för att det blev någon så kallad thunderstorm. Fara för liv. Okej. Okay. Han får ta nya tag. Ibland är det så. Victor Lexell och Molly Sandén här, och veckans hitvarning heter Tänk om på Rix FM.

0: Ta ett bad och lukta gott för evigt. Det blir Hanna Färm om en stund. Dotter är tillbaka och så senaste från Ariana Grande väntar på Rix FM.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i morse så firade vi kaffets dag. Det finns ju en del människor som det inte går att prata med innan de har fått i sig två koppar.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markoolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Shakira. Just det, Jack Style och Jon.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lixell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Tänk om vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Det är en superstjärna som fick för stor dos, tror jag, av rampljuset. Så hon har bestämt sig för att ha ledigt på obestämd tid och ställt in allt egentligen. Ariana Grande här. Hate that I made you love me.

0: Svängberg i Rix FM-studion. Du vill åka till München och kolla in världsstjärnan Olivia Rodrigo live. Sista chanserna imorgon, lyssna här.
1: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
2: Nästa avgång, München.
1: Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
3: Are we ready to

0: som kretsar på Rikstopp 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Riks-FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Riks-FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

45 minutter musik nonstop på Rix FM. Ska en bättre torsdagskväll, även om den börjar bli sen. Så här dags rota lite extra i våran önskelåda. Du kan ju tipsa om låtar gamla som nya på rixfm.se eller via vår Instagram till exempel. Precis som Madeleine Jönköping har gjort. Hon ville höra den här. Jennifer Lopez, Ain't It Funny. Kör den då. Tack för att du lyssnar på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om. Inte natten var så kort. Inte nytt var gott så långt.
3: Och Benjamin Ingrosso är tillbaka, inte bara med en inomhusturné. Han släpper nya låtar också, som den här, Waste My Time. Benjamin Ingrosso på Rix FM.

0: Hela låten finns på Rix Morgonzoos Instagram. Och imorgon är det fredag, det betyder att Markoolio är med oss. Hörs i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up-kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: överallt.
1: Vilken succé. Veronica Maggio på Rix FM. Robin Bengtsson är inte bara min nya kollega. Han sänder ju morgonprogrammet på våran systerstation Go Country som du hittar i Rix FM-appen. Han har också släppt den här nya låten, Robin Bengtsson, More, på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du behöver inte bränna en endaste spänn för att åka med till München. Bli en Rix FM VIP bara, så får du ta med en vän. Vi fixar flyg, hotell och heta biljetter till den här tjejen, Olivia Rodrigo. Nästa chans att vinna imorgon bitti igen i Rix Morgonzoo. Olivia Rodrigo live.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo. Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

Svängberg i studion. Du ska få Peter Marklund. Det blir Rymdpojken och Alex Warren om en stund när vi kör igång 45 minuter musik nonstop.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Icona Pop med sitt genombrott där. I love it. Det var tidigare det. Mycket har hänt sedan dess. De har ju turnerat jorden runt och så nu har de kommit hem till Stockholm också. Båda har blivit mammor typ samtidigt. Och så har de släppt nya låtar, Icona Pop. Det här är Alex Warren, Fever Dream på Rix FM.

0: musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.
2: Vi tänkte om.
3: Även Sanna Nilsson är tillbaka. What Love Is på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar Rix FM VIP.
1: Nästa avgång, München.
0: Tävla om Rix FM VIP till München för en konsert med en av världens hetaste artister just nu, Olivia Rodrigo.
2: Are we ready to have a good time?
0: Hon stoltserar med fyra Billboard-ettor, har miljontals fans och en ny megahit som klättrar på Rix Top 40. Och nu kan du och en vän få uppleva Olivia Rodrigo live i München.
1: Ring oss när du hör tävlingsljudet.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo.
0: Samtal 12 vinner 1000 kronor och en plats i fredagens finaldragning. Rix FM VIP i samarbete med Eurojackpot.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av Roll Up Kungen, event- och mässmaterial och Fortnox för företag och redovisningsbyråer.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Imorgon är det äntligen fredag, full fart mot helgen. Och vår morgonzoo-kompis Markolio dyker upp. Vi ska leka pest eller kolera med Marco. Det är en kul lek. Och så är det sista chansen för dig som vill dra till München och uppleva Olivia Rodrigo live. Vår tävling Rix FM VIP rullar vidare. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.